Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Лилия.
1: Реклама.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Kelyje. Labas rytas visiems Kelyje radio klausytojams. Laida Rytas Kelyje startuoja. Turime jau ketvirtadienį, rūpyčio 20-ąją dieną, po 7 valandų 8 minutės. Tad tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, tikiuosi, kad jis prasidėjo be didesnių netikėtumų, o apie spūstis ir įdomybės kelyje, tai žinoma, sužinosite tik tais čia, na, lauksiu ir jūsų pranešimų mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u, numeris 0611-422-02, šiaip gerų žinių turiu, nuo rūpiučio 24-osios, na, tai yra nuo kito pirmadienio atidaromas hidroelektrinės tiltas, jo pravažiuoti jau bus įmanoma, taip pat iš karto ir dar viena gera žinia, kad naujas kelias atsirado Lietuvoje, atsiras, tiksliau, nuo rūpiučio 24-osios, jis vadinsis pietiniu arba pietrytiniu aplinkeliu, tai iš Masiulio gatvės bus galima pasukti link Pažaislio šilo, nuvažiuoti link Kamalių, pro tą pervažos tunelį, žodžiu, tos ilgos statybos jau keliauja link pabaigos, mili bičiuliai, iki pirmadienio. Tai reikės palaukti ir bus atidarytas pravažiavimas hidroelektrinės tiltų. Labai, labai geros naujienos. Iš tikrųjų, šiandien pas mus atvyksta iš miesto savivaldybės pašnekovai, svečiai garbingi, žinoma, papasakoti apie tos uždarytas gatves mieste ir kaip vyksta visi darbai. Tai laukia įdomus pokalbis, čia jau vasarą kelyje laidoje. Na, o turime, kaip ir minėjau, 20 rugpjūčio dieną. Šiandien vardo dieną mini Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas. Šiandien sveikinam savo broliukus, estukus su jų nepriklausomybės atkūrimo diena. Rugpjūčio 20-ąją dieną 91-aisiais metais Estijos nepriklausomybės komitetas paskelbė Estijos nepriklausomybės atkūrimą ir atsiskirimą nuo Sovietų Sąjungos. Ir sveikiname, čia nedarbo diena šiandien Estijoje, tai ilgai savaitgalį turbūt irgi pasiplanavę yra tos šalies gyventojai. Na, mes kągi su puikia nuotaika, gera muzika, judame toliau, mili bičiuliai, gražaus ir lengvo, žinoma, visiems ryto. Neskubėkite, likite saugus kelyje, geros kelionės, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte, jeigu kažką visgi įdomau savo kelyje pamatysite. Nepalikite manęs nežinioje, judame toliau. Su muzika, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, turėsime ir radaro rubrika į mums įprastų metu, pusę 8 maždaug. Na, valandą užbaigsime su radarą ar jėgagrųjį užbaigsime. Valandą radarą, žodžiu, anksčiau bus. Tai va taip, niekas labai nesikeičia. Dar kartelį, gražausiems ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Noriu su jumis pasidalinti orų prognoze. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, tačiau dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų lietus, vietomis lis smarkiai, galima ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dienai iki 21 laipsnio šilumos. Nieko labai jau gero savaitgalių sinoptikai neprognozuoja. Šiuo metu Kaune apniukia kaip rudenį tamsu 15 laipsnių aukščiau nulio.

Norime padėkoti mūsų klausytojui Dmitrijui už pranešimą. Užnemunės gatvė judant link Santakos tilto, link naujai statomo tilto. Paskolo degalinės teks pastoviniuoti, spūsčių turime beje ir Islandijos plintų važiuojant link Vilniaus, bet čia kaip ir kiekvieną rytą. Na, plačiau, detaliau apie spūstis ir kitas įdomybės Kaune pakalbėsime kelyje radaro metu.

0: going too fast.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
9: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
10: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Alių važiuojant pro Malių pervažą bus galima per Pažaislio šilą, o taip savo nujudėti iki pat hidroelektrinės. Tikrai palengvės eismas Petrašiūnuose, aš tuo net nebejoju, nes tikrai būna apkrautas tas žiedas Masiulio gatvėje, ar ne prie šilo parduotuvės, tai vienas turbūt iš tokių laukiamiausių kelių bus atidarytas nuo pirmadienio, o kur reikėtų, kad kelio darbai pasibaigtų, tai prie statomo Santakos tilto, čia Užnemunės gatvėje nemažai spūsčių judant Aleksoto link, taip pat kiekvieną rytą linksniuojamas Islandijos plentas, čia spūstys nuo depo parduotuvės jau. Avarijos neužfiksavome, kelio darbai, matyt, kelininkai kažkaip čia suintensyvino savo darbų šiame kelyje. Jeigu matote, kas ten nutiko, 0374222202, mūsų tiesioginio eterio linija yra atvira. Toliau spūsčių, na, gana ramus ketvirtadienis šiaip mieste, judant Pramonės prospektu link Maravos sankryžos, čia ir vidurdienį spūstys būna, ypatingai pirmai smujos reikia ilgėliau pastoviniuoti ir sulaukti savojo šanso pravažiuoti. Pačiame mieste svarbiausia tai, kad avarijų nėra, tai gero kelio visiems, kad ir kur beidėtumėte, susigirdėsime rytoje Gagruje, jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite, mobiliąją liniją, Facebook'o ir Instagram'o, radijas kelyje informuokite mus, mobiliosios linijos numeris 06 11 42 222. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
5: Radio stotis

0: Beautiful.
1: Ρίτο, για γκάγκρουες.
2: Šiandien turiu jums tris pasiūlymus, trys dainos, tuoj pat bus pristatytos, reikės išrinkti vieną nugalėtoją, pradedame nuo Shakiros, čia pasaulio čempionato himnas, futbolo pasaulio čempionato himnas, kartu su Burna Boy, dai dai! Šiai dainai dvikovo stoja Zara Larsson su Euro Summer. Apie 2 eurus kišenėje dainuojantį švedę, na ir paskutinysis pasiūlymas Beverexa Faithless New Religion. Intensyvumu taip kylantis jėgagrojas, vis energingesnės dainos, pasižiūrėsime, kuri jums labiausiai patiko, laukiu jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Mums Vitalijus paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
2: Malonu jūs girdėti, Vitalijau. Kuri daina jūsų favorite?
3: Už trečią.
2: Už trečią. Ačiū jums, Vitalijau. Gražaus ryto. Iki.
3: Iki.
2: Žiūrėsime, kaip čia bus. 037-42-2202. Tiesioginio eterio linijos numeris skamba taip. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Petras.
2: Petrai, smagu ir jūs girdėti. Kuri daina jūsų favorite?
4: Labai patiko trečia.
2: Labai patiko trečia. Tai trečios ir pasiklausysim. Ačiū jums, Petrai.
4: Iki.
2: Iki. Viskas. Favoritą turi mūsų klausytojai. 2 balsų mums užtenka. Tad palieku jūs su ryto jėgagrui, tai Beverexa Faithless New Religion. O mes susigirdėsime 8 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje vykusiame posėdyje, tačiau tą kart gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau, vienbalsiai nuspręsta svarstymą nukelti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija vykdoma karui artėjant prie 6 mėnesio ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris išlieka smarkiai už blokuotas. Ukraina ekspertų lygiu dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus, sako Lukas Savickas. Pasak energetikos ministro, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai, bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti. Pasak energetikos ministerijos, Savickas trečiadienį su Ukrainos energetikos ministru Denisu Šmichaliu pasirašė bendrą deklaraciją, kuria sutarta stiprinti bendradarbiavimą, o Ukraina įsipareigojo perduoti kare sukauptą patirtį apie objektų apsaugą. Kauno apygardos teismas ketvirtadienį skelbs sprendimą dėl MG Baltic, dabar MG grupė, politinės korupcijos byloje nuteisto Raimondo Kurlianskio lygtinio paleidimo. Lygtinio paleidimo komisija birželio 17 dieną nusprendė netaikyti Kurlianskiui lygtinio paleidimo. Tada nuteistojo advokatas Giedrius Danielius parašė skundą Kauno apylinkės teismui. Skundas Liepos 28 dieną buvo atmestas. Šį sprendimą advokatas apskundė Kauno apygardos teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 10 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

kelyje. Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos rytas kelyje valanda. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi. Žinoma, kelyje tad trumpai apie eismo situaciją ir kitus šiaip smagių reikalų turime. Kaune pasirodė socialiniuose tinkluose informacija, pasidalino ją Kauno miesto savivaldybė, kad nuo pirmadienio jau, mėly bičiuliai, bus nauja trasa Kaune, pietinis aplinkelis. Reikės pravažiuoti, pasižiūrėti, kaip ten link Masilio gatvės, bet turbūt kelią reikės duoti atvažiuojantiems Masilio gatvę nuo Petrašiūnų. Tai nauja vieta spūsčių nusimato. Minėsime pietinį aplinkelį, vakarinį minime, bus minimas ir pietinis aplinkelis rytais. Aš to net nebejoju, bet gerai bus atidarytas taip pat pravažiavimas hidroelektrinės tiltu, kiek lengviau galės kvepuoti Panemunės gyventojai ir, pavyzdžiui, Vaišvydovos gyventojai, kurie vis dar remontuose didžiosios gatvės gyvena. Tai bus naujas kelias, nereikės važiuoti dabar per Šančius, žemutinius didelis automobilių eismas, tai turėtų palengvėti situaciją ir tunelio gatvėje šiek tiek. Čia kaip visada spūstys iš Brestaujos gatvės sukant į tunelio arba Šausko gatvę, verta paminėti ir Užnemunės gatvė čia pro remontus, pro Santokos tilto važiuojant yra kiek problemų, nusidriekia automobilių spūstys, vakarinis aplinkelis, Islandijos plentas. Šiuo metu galima sakyti ramiai, sumažėjo spūstys, kur neskubėti. Šilainiuose, Baltų prospekte prie Oazijas. Tai neįsilėkite, mėly bičiuliai. Jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, drąsiai galite mus informuoti, mobiliąją liniją Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra, mūsų mobiliosios linijos numeris radio ekranėliuose visada 0611 422 22. Ši valanda bus kupina muzikos, geros nuotaikos, pasidalinsiu su jumis taip pat orų prognozė, Kauno miesto pulso rubrika sportas ir, žinoma, savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Vasara kelyje.
8: Hey, Fonsi.

Po 8.23 minutės metas orų prognozijai. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį sinoptikai teigia lietaus neturėtume sulaukti, tačiau dieną numatomas trumpas lietus su perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelio rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, galima ir perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Apniukė Kaune, 16 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

0: de vine să-și înțecungiu sportă.
1: Pergalė. Draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė. Pastaroji Jonavoje 99-88 įveikė Arizonos Wildcats krepšininkus, kurių gretose žaidžia du lietuviai, Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius. Krivas pelnė 10 taškų, Jaruševičius pasižymėjo 8 taškais. Na, o lietuvių gretose rezultatyviausias buvo Matas Repšys su 24 taškais, Ignas Urbonas ir Titas Januševičius pridėjo po 13, Dominikas Stenionis 11. Cleveland Cavaliers tapo pagrindinę didžiulių 5 NBA komandų mainų dalyvę. Šiamsas Šeranija skelbė, kad Cleveland klubas lika. Cleveland Cavaliers tapo pagrindinę didžiulių 5 NBA komandų mainų dalyvę. Šiamsas Šeranija skelbė, kad Cleveland klubas per mainus

patvirtino, kad nėra jokių požymių, jog 23 saugas negalėtų tęsti karjeros aukščiausiame lygyje. Vokietijos rinktinės futbolininkas pats paskelbė, kad jam diagnozuoti trumpi ir laikini, tačiau gydomi apsansai, kurios sukėlė neurologinę disfunkciją. Ši būklė tapo priežastimi, dėl kurios Musiala per kelias dienas du kartus sugniubo aikštėje per draugiškus mačus su RB Leipzig ir Heidenheim. Na, o La Ligos rungtynėse vakar 22 valandą startavusiose rungtynėse Atletico Madrid klubas pradėjo čempionatą pergalingai 2-0 rezultatu įveikdami svečius iš Malagos. Šiandien futbolo bus taip pat europinis futbolas mūsų akiratyje Kauno Žalgirio futbolininkai jau Stambule ir 20 valandą stos į akistatą su Stambulo Bešiktaš komanda. Lauksime rezultatų, tikėsimės pergalės, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Radijo stotis kelyje. Miesto pulsas.
1: Miesto pulse trumpai apie statomą tiltą. Tai jau netrukus žemosios Fredos ir Nemuno salos gyventojus ir krantus sujungs 258 metrų ilgio pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas. Kaip tik šiuo metu atliekami vidurinės tilto dalies montavimo darbai, sunki tilto konstrukcija keliama nuo Nemuno atplaukusios baržos. Trečiadienį kauniečiai galėjo stebėti na tokį nekasdienį vaizdą. Nemuno saloje po naujai statoma pėsčiųjų ir dviračių jungtimi buvo atplukdyta barža. Nuo jos kranai viršų kėlė vidurinę tilto konstrukcijos dalį. Pėstiesiems ir dviratininkams skirtas naujasis tiltas sudarys vientisą jungtį su prieš kelerius metus pastatytų mažesniuoju ties Kanto gatve ir vadinamaisiais ugnegesių rūmais. Čia pat naujomis spalvomis nušvito gaisrininkų tuneliu praminta požeminė pėsčiųjų perėja, tad kelerių metų perspektyvoje susisiekimas su žemaja Freda iš miesto centro taps kur kas patogesnis ir greitesnis. Tilta iš Nemuno salos į žemąją Fredą suprojektavo įmonė TETS Infrastructure ir KILD architektų komanda, atstovaujama architektų Petro Išoros, Ivane Ksenelašvili ir Dominiko Daunio. 2018 metais autoriai pateikė pirminius sprendinius, šie sulaukė korekcijų, gerokai optimizuoti.

realizuoti ir statybos kaštai. Na, o tiltą už 1,4 milijardo eurų stato konkursą laimėjusi bendrovė Kauno tiltai. Šį straipsnį radau Kauno dienoje, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Erdvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ir toliau bendradarbiavome su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti apie patį tą resursą, kaip kraują. Ir kartais tikrai gali būti toks logiškas klausimas. Jeigu kraujo donorystė jau tokia svarbi, jau čia tiek daug kalbame apie ją ar ne, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką nebesukti galvos dėl to kraujo. Na, pavyzdžiui, metams į priekį prisirinkom ir užtenka dabar. O atsakymas lypi pačiame kraujyje. Kraujas tai nėra produktas, kur galima padėti sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo paruošiami skirtingi kraujo komponentai, o kiekvienas jų turi savo galiojimo laiką. Na, pavyzdžiui, trombocitai. Tai kraujo komponentas ypač svarbus pacientams, kuriems sutrikęs kraujo krešėjimas po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis. Gali būti saugomas nuo 5 iki 7 dienų. Eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo, galiojimo laikas ilgesnis, tačiau ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Na, o ilgiausiai galima saugoti užšaldytą kraujo plazmą. Tačiau vien jos pacientams neužtenka gydymo įstaigoms. Kasdien reikia skirtingų kraujo komponentų ir skirtingų kraujo grupių. Todėl kraujo atsargos, na, nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda, vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientams, tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbiama, kad trūksta kraujo, bet nuolat. Net jeigu šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija jau gali būti visai kitokia. Pasikeičia pacientų poreikis, atliekamos operacijos, vyksta neduok dieve nelaimės, o dalies kraujo komponentų galiojimo laikas, na, tiesiog baigėsi. Taigi kraujo donorystėje labai svarbus reguliavimas. Kraujo centro sandėlis negali būti pripildytas į priekį keliems mėnesiams. Jame turi nuolat atsirasti šviežiai paukoto kraujo. Todėl jeigu svarstote, ar verta kraujo duoti šiandien, net jeigu negirdėjote jokios skubaus pagalbos prašymo, atsakymas yra verta. Jūsų paukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamų atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kai pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos. Kviečiu jūs pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Incidentas, kai nubėgių Radviliškyje nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai, nėra reikšmingas, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovas. LTG korporatyvinių reikalų direktoriaus Aleksandro Zubrekovo teigimu, dar nėra aišku, kas jį sukėlė, tačiau jokios įtakos eismui jis neturėjo. Kaip rašė BNS, pirmadienį per pietus Radviliškyje nubėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Tai buvo jau trečias LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija, vykdoma karui artėjant prie 6 mėnesio ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris išlieka smarkiai už blokuotas. Ukraina ekspertų lygių dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus, sako Lukas Savickas. Pasak energetikos ministro, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai, bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti. Nu, pasak energetikos ministerijos, Lukas Savickas trečiadienį su Ukrainos energetikos ministru Denisu Šmichaliu pasirašė bendrą deklaraciją, kuria sutarta stiprinti bendradarbiavimą, o Ukraina įsipareigojo perduoti kare su kaupta patirtį bei objektų apsaugą. Kauno apygardos teismas ketvirtadienį skelbs sprendimą dėl MG Baltic, dabar žinomos kaip MG grupė, politinės korupcijos byloje nuteisto Raimondo Kurlianskio lygtinio paleidimo. Lygtinio paleidimo komisija birželio 17 dieną nusprendė netaikyti Kurlianskiui lygtinio paleidimo. Tada nuteistojo advokatas Giedrius Danielius parašė skundą Kauno apylinkės teismui. Skundas Liepos 28 dieną buvo atmestas. Šį sprendimą advokatas apskundė Kauno apygardos teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrėžė 10 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, tai buvo svarbiausios Kelyje radijo žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, tai jau trečioji laidos valanda. Noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio Kelyje ir sulaukime klausytojo Tado skambučio, kuris informuoja, kad nuo tilto per Nemuno jau spūstis vakarinėme aplinkelyje per nuo tilto pavadinimu Česlovo Radzinausko tilto judant Šilainių link spūstelė. Žinokite, mėly bičiuliai, čia dėl vėlgi Klebonfestas, avarija. Avarija, mėly bičiuliai, yra užfiksuota. Prieš pat tiltą vėlgi įvyko eismo įvykis ir nusidriekė štai tokias spūstis. Kiti vairuotojai suprato problemos mastą, turbūt pamatė spūstis Jotvingių gatvėje ar Kuršių gatvėje link to vieduko ir pasirinko kelionę Žemaičių plentu per Milikonių kalną. Spūšių turime link Sankryžo su Grušo ir Baltijos gatve, taip pat spūšių turime Neries krantinę leidžiantis link Varnių tilto. Dabar turbūt populiariausias maršrutas per Nuokalnės gatvę, per Tvirtovės alėją patekti į Savanorių prospektą ir per Muravos vieduką tęsti kelionę Vilniaus link. Tai toks mano draugiškas pasiūlymas alternatyviam maršrutui, nes čia, žinokite, nieko gero nebus, kurie laiką. Aš tikiuosi, kad kuo greičiau bus patrauktos tos kliūtys iš Islandijos plento ir norėčiau sulaukti pranešimų, galbūt yra vairuotojų, kurie jau įvykė šią atkarpą, pravažiavo pro tą eismo įvykį ir būtų smagu išgirsti tą realų situacijos apibūdinimą iš jūsų, mėly bičiuliai, tad bendraukime ir toliau. Numeris 06 11 42 222, taip pat galite mus rasti Facebook'e ir Instagram'e, brūkštelėti mums žinutę ar balso pranešimą. Laukiame jūsų balsų ir žinoma, trumpa reklamė per trukėlę. Po jos grįžta muzika, susigirdėsime šią valandą orų prognozės metu. Nuo valandos pabaigoje vasaros topų istorijos.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86142-8207. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

Grįžtu su orų informacija, mėly bičiuliai. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietaus neturėtume sulaukti, tačiau dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, o naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai daugelyje rajonų prognozuoja lietų, vietomis palis smarkiai, galima perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu laikinojoje sostinėje 16 laipsnių aukščiau nulio. Daug vairuotojų renkasi alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, Žemaičių plentu per Milikonių kalną judėti, išvengiant tų spūsčių Islandijos plente, nes Jotvingių Kuršių gatvės apkrautos, mūsų informuoja klausytojas, kad jau nuo maksimos Žemaičių plente spūstis driekiasi link Milikonių kalno. Rimta situacija šiandien Šilainiuose, tai... Žinau, kantrybės, mili bičiuliai, kaip nors pavyks, manau, veikti tas pūstis. Svarbiausia, su gera muzika, ar ne, ir gera nuotaika. Dexys, Midnight Runners, Come on, Alien, kelyje radio eteryje.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Mili bičiuliai, eismo įvykis Islandijos plente prieš pat tiltą, judant Vilniaus link, tai nusidriekė milžiniškos pūstys Jauno Radzinausko tilto vakarinėme aplinkelyje, o tokia grandininė reakcija. Tai ieškokite alternatyvų maršrutų, kai kurie vairuotojai tai jau daro, žemaičių plente link Vilikonių kalno judant nuo turgavietės, jau spūstis, ojojoj, ir taip pat link Varnių tilto važiuoja Neries krantinė, bet čia dėl kelio darbų dar tuos spūstys susidaro, tai jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų, nes važiuojant vakarinio aplinkeliu tikrai teks sudeginti daug jūsų brangaus laiko. Dėkoju visiems už pranešimus, bendraukime ir toliau, Facebook'o, mobilią liniją, kaip jums patogu, laukiu su pranešimu.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu история.
2: Vasaros hitų istorija, vasaros topų istorija ir jeigu 2019 metais turėjome dainą, kuri išpopuliarėjo dėl TikTok iššūkio, tai 2020 metų vasaros hitas taip pat priklauso kūriniui, kuris savo kelią ir smarkiai išpopuliarėjo būtent šio socialinio tinklo dėka. 2020 metų vasaros hitas Savage Love arba kitaip Lext Siren Beat, kurį atliko Jason Derulo ir naujosios Zelandijos produceris Josh 685. 685, toks labai įsimenantis šio producerio pseudonimas. Įdomu tai, kaip ir minėjau, na, Jasonas Derulo čia tiesiog, kaip tai sakys, buvo sakoma užšoko ant bangos, ką jis ir ėmė vėliau daryti. Josh 685, kurio tikrasis vardas Joshua Nanai, dar 2019 metais sukūrė instrumentinį kūrinį pavadinimu Lext skliausteliuose Siren Beat. Kūrinys išpopuliarėjo TikTok platformoje, kur žmonės pagal jį kūrė vaizdo įrašus ir buvo šokis toks specifinis pagal šią dainą. Iki 2020 metų pavasario šis paprastas tokiais sirenų na, dūdų garsais paremtas beatas arba instrumentalas jau buvo tapęs tikru TikToko fenomenu. Tada į istoriją žengė Jasonas Derulo. Jis panaudojo to producerio Josh 685 sukurtą muziką savo dainai Savage Love. Iš pradžių kūrinys buvo išleistas be oficialaus šio producerio paminėjimo, tačiau vėliau abu atlikėjai susitarė ir daina tapo oficialiai Savage Love, na, ir buvo jau tada pridėtas tas originalusis šio na, garsinio takelio pavadinimas Lext Siren Beat. 2020 vasarą ši daina tapo pasaulyje hitu. Jį pasiekė pirmąją vietą Europoje, Jungtinėje karalystėje, taip pat Australijoje buvo pasiekti puikus rezultatai Kanadoje ir, žinoma, Jungtinėse Amerikos valstijose. Dainos populiarumas buvo toks didelis, kad prie jos prisidėjo ir BTS pietų Korejos grupė 2020 spalį, po vasaros jau pasirodė remiksas kartu su BTS ir galutinai užkaraliavo beje Jungtinės valstijas ši daina. Tai laikai 2020-ieji pandemija, TikTokas, namuose sėdintys žmonės, virusiniu, na gal netinka šiame kontekste, tampanti daina tokia, ir kuri iš interneto persikėlė į viso pasaulio radijo, žinoma, stotis, tai prisiminkime tą 2020-ųjų skambėsi tos vasaros hitas Josh 685 kartu su Jason Derulo Savage Love Lext Siren Beat.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Incidentas, kai nuo bėgių Radviliškyje nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai, nėra reikšmingas, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovas. LTG korporatyvinių reikalų direktoriaus Aleksandro Zubrekovo teigimu, dar nėra aišku, kas jį sukėlė, tačiau jokios įtakos eismui šis incidentas neturėjo. Kaip rašė BNS, pirmadienį per pietus Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Tai buvo jau trečias LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e-parduotuvėse įpročius. Lenkijai, pavyzdžiui, fiksuojant dviženklį tokių siuntų srauto sumažėjimą, naujas mokestis palietė ir Lietuvą, bet išvadas apie pokytį daryti dar anksti, nes tai gali lemti daugiau priežasčių, sako BNS kalbinti siuntų bendrovių atstovai. Iki tol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie laikini pakeitimai skirti suvaldyti mažos vertės prekių iš Kinijos importo antplūdį ir galios iki 2028 metų Liepos. Tada bus sprendžiama dėl nuolatinio sprendimo. Jungtinių valstijų bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių. Trečiadienį parodė vyriausybės duomenys. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento Donaldo Trumpo įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Skolinimas išuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių valstijų įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Su ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija vykdoma karui artėjant prie 6 mėnesio ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris išlieka smarkiai užblokuotas. Kauno apygardos teismas ketvirtadienį skelbs sprendimą dėl MG Baltic, dabar žinomos kaip MG grupė, politinės korupcijos byloje nuteisto Raimundo Kurlianskio lygtinio paleidimo. Lygtinio paleidimo komisija birželio 17 dieną nusprendė netaikyti Kurlianskiui lygtinio paleidimo. Tada nuteistojo advokatas Giedrius Danielius parašė skundą Kauno apylinkės teismui. Skundas Liepos 28-ąją buvo atmestas, šį sprendimą advokatas apskundė Kauno apygardos teismui. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Ketvirtoji laidos, rytas kelyje valanda, tai paskutinė valanda, kurioje daug pokalbių, daug prizų ir geros nuotaikos žinoma, tad norime jums papasakoti, kasgi laukia jūsų šią valandą.
1: Rytas kelyje.
0: Kolega Aistis laukia savojo šanso pasakyti visiems labas rytas, sveikas gyvas.
2: Labas rytas, mėlyjei klausytojai, sveikas gyvas man, tai kaip visuomet čia mes sugrįžtam pas jūsų gerom nuotaikom ir daug pokalbių. Gal nedaug, nežinau, normalus kiekis. Tai pirmas bus su Luminor banko klientų pritraukimo vadovė Ruta Mylė.
0: Jo, mums papasakos, kad lietuvių pomėgiai nepigus. Kas ketvirtas? Lietuvis per metus skiria tam daugiau nei 2000 eurų. Tai pasižiūrėsime, kokios ten tendencijos. Bankas, žodžiu, pasiknaisėjo turbūt transakcijų išrašuose ir pasidalins slaptą informaciją su mumis. Ne, taip nebus iš tikrųjų. Tai išduosim tai, kad kelionės visgi išlieka populiariausia kategorija. Jos turbūt ir finansiškai brangiausios. Ir ne...
2: Tikriausiai taip ir lieka. Manau, kad daug žmonių mėgsta keliauti ir mėgsta pasilinksminti, kai keliauja.
0: Pasibūti.
2: Tada mes pakalbėsim su Natalija.
0: Su Dainos... Natalija Bunkė pakalbėsime.
2: Taip, dainos premjera Natalija sugrįžta pas mus su nauja daina Norai.
0: Norai, tokie jos norai. Mes labai norim irgi pakalbinti Nataliją mūsų laidoje. Tai 10.35 skambutis šiai žvaigždėjai Lietuvos. Tai tikrai norime perduoti ir gerus linkėjimus ir jūs norime nudžiuginti, mėly bičiuliai. Tai jeigu turite klausimų Natalijai, galbūt kažkas labai domina, prašom atsiųsti juos mums Facebook'o ir Instagram'u. Tikrai sugrosim ir šią naujieną kelyje radio eteryje ir turime dovanų iš Bella Lab. Tai vitamino B kompleksas atiteks vienam iš jūsų. Tai reikės sudalyvauti žaidime, kuris vyks šią valandą. Tad kimam į darbus su gera nuotaika kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radio stotis.
5: The Ring of Fire.

0: a fire.
1: Dienos svečias.
2: Su mumis Luminor banko klientų pritraukimo vadovė Rūta Mylė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kaip gyvenat, kaip laikotės?
3: Laikomės, lietus lyja, bet dirbame.
2: Dirbate. Gerai ir šauniai padirbėjate, turime ar ne rezultatus tyrimo jau apie lietuvių nepigius pomėgius, ar ne, kas ketvirtas jiems per metus skiria daugiau nei 2000 eurų. Tai ar tokie skaičiai banko specialistus nustebino, ar tai yra nuosekli tendencija, kurią na, pastebite ir stebite ištisus metus?
3: Nesakytume, kad labai nustebino ir vėlgi tai 25% gyventojai nurodė, kad išleidžia daugiau nei 2000 eurų per metus, tai per mėnesį, jeigu paskaičiuotume, tai yra gerokai mažiau nei 200 eurų. Mhm. Ir dar likusi dalis gyventojų, beveik 20% jie išleidžia nuo 1000 iki 2000. Na ir tada proporcingai dar 14% skiria nuo 600 iki 1000 ir trečdalis gyventojų apie 600 eurų per metus. Tai didžiausia proporcija gyventojų, tas trečdalis jie išleidžia iki 600 eurų per metus.
4: Ir daugiausiai išleidžia nuo 30 iki 39 metų amžiaus grupė. Kaip manote, kas lemia būtent šio amžiaus, kodėl yra šio amžiaus žmonės linkę investuoti į pomėgius daugiausiai? Ar tai didesnės pajamos?
3: Na, reikėtų sėti pirmiausiai taip ir su didesnėmis pajamomis. 30-39 metų gyventojai jau turi tam tikrą darbo patirtį, ekspertiškumą įgyja ir jų atlyginimai ir pajamos yra vidutiniškai didesnės nei jauno žmogaus tik pradėjusio dirbti. Tai sakyčiau, kad yra labai natūrali tendencija, kad kuo daugiau uždirbu, tada taip galiu sau leisti daugiau ir išleisti savo pomėgiams.
2: Na, viskas atrodo logiška, ar ne?
3: Taip.
2: Ir galbūt logiška tai, kad kelionės yra populiariausia kategorija tarp tų pomėgių. Tai ar pastebite, kad klientai kelionėms skolinasi, ar visgi dažniau renkasi na, tokį kryptingą taupimą?
3: Tai kelionėms, taip daugiausiai iš pramogų pirmauja kelionės pagal išlaidų kryptį. Tuo tarpu ar kelionėms skolinasi, esame atlikę kitą tyrimą ir 6% gyventojų yra nurodę, kad skolinosi arba svarstytų skolintis kelionėms. Visgi mes, kaip atsakinga finansų institucija, siūlome kelionėms nesiskolinti, o taupyti, nes na, tai yra pramoga vienkartinė. Ir reikėtų pasvarstyti, ar grįžus po tos kelionės dar norėsis ilgai už tą kelionę, kuri jau yra pasibaigusi mokėti. Tai mes siūlytume visgi turėti tą sveiką finansinį principą ir pramogoms, pomėgiams, kelionėms ir kitiems pomėgiams visgi taupytis ir turėti finansinį rezervą, kurį galima leisti tam.
4: Taigi pomėgiams reikia taupytis ir būtent, kaip ir minėjot, jie dažnai tampa impulsyvių išlaidų zoną. Kokių banko įrankių galbūt pagalba klientai galėtų lengviau suvaldyti šias išlaidas, kad jos netaptų finansinė našta?
3: Mes siūlyčiau pirmiausia turėti taisyklę arba principą. Mūsų rekomenduojamas yra toks vadinamas 50-30-20 principas, kai būtinosiam išlaidoms skiriam apie 50% pajamų, tada tam laisvalaikiui, norams, pramogoms ir kažkam tame tarpe, ką impulsyviai noriu, iki 30, o 20 atsidėti taupimui ir investavimui. Tai pasidarius arba šiek tiek lankščiau pasidarius savo tokias taisyklės, laikytis jų kiekvieną mėnesį ir bankas taip pat siūlo įrankių taupimui, na, kad negulėtų pinigai toj pačioj sąskaitoj ir tik teoriškai negalvočiau, kiek čia aš galiu per mėnesį išleisti, siūlytume turėti atskirą taupimo sąskaitą ir ją, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį gavus atlyginimą tą savo užfiksuotą, sutartą ir pažadėtą savo sumą pervesti. Taupimui arba naudoti investavimui.
2: Na ir pasitaupis kelis mėnesius jūsų minimo formulė visai ir nebloga kelionė, ar neišeina?
3: Taip, tikrai.
2: Ir nereikia imti paskolos kelionį. Na, atrodo, gerai, nedarysime išvadų, mažos tos impulsyvios išlaidos, kaip teigiama tyrime, dažnai ar ne ir sutrikdo tą balansą labiau nei viena didelė suma. O kaip technologijos gali padėti klientui pamatyti šias juodasias skyles savo biudžete, pavyzdžiui, Spotify'aus prenumeratos, Netflix'ai ir kitų visokių platformų, ar ne, apie tai turbūt čia eina. Kalba.
3: Taip, reikėtų tikriausiai, kalbant apie tas būtinasias išlaidas, mes dažnai galvom, kad taip, aš skiriu 50% būtinosiams išlaidoms, bet tame tarpe, didžiau pasižiūrėjus, tikriausiai yra ir nebūtinų išlaidų. Tai reikėtų bent vieną mėnesį labai nuosekliai sekti arba pasidaryti lentelę, kam iš tikrųjų išleidžiate, nes net mažos sumos susikaupia. Ir kaip jūs minėjote, ar tai Spotify'us, Netflix'as, dar kažkokios prenumeratos, galbūt buvote atsisintę sporto programėlę, pabandėt, nenaudojot, aš pati buvau taip beje įkliupusi. Ir atrodo, pasislėpia ta maža iki 5 ar iki 10 eurų per mėnesį suma, bet tai yra ir tuomet pasiskiršius, kam iš tikrųjų pamačius jūs išleidžiate, pasvarstyti, o ko jūs galėtumėte atsisakyti, arba kas iš tikrųjų yra būtina, o kas nėra būtina. Ir tokiu būdu žinoti labiau iš tikrųjų, kam. Kiek skiriate, kur yra būtinas išlaidos, o kur yra noras ir laisvalaikis.
2: Na ir tada atsiranda tiem 20% taupimui tų pinigėlių, ar ne, jeigu pasižiūrime, už ką ten mokame. Na ir turime dar vieną klausimą jums.
4: Tai jeigu žiūrite į šių metų kontekstą, kaip manote, ar išlaidos žmonių pomėgiams auks, ar jos dėl ekonominių neapibrieštumų mažės?
3: Mes gal čia įvardintume ir ką matytume labiau sezoniškumo poveikį. Tai vasara yra taip labiau toks pramogų metas, atsipalaidavimo metas, bet pertėjant rudeniui, grįžimas į miestą, atgal į mokyklą arba į studijas, vaikų paruošimas mokyklai ir vėliau prasidedantis šildymo sezonas. Šiek tiek net pakeičia tą pusiausvyrą tarp būtinų išlaidų ir noro ir laisvalaikio. Tai mes sietume labiau su sezoniškumu, tą pokytį likusią metų laikotarpį nei su neapibrėžta ekonominė situacija.
2: Na taip ir šis tyrimas, ačiū, kad pasidalinote jo rezultatais dar kartelį, ar ne, daugiau nei 2000 eurų išleidžiama, daugiausiai išleidžia nuo 30 iki 39 ir labai gerą patarimą Rūta Mylė mums, na, juo pasidalino 50, 30, 20, gerą mėnesį ir nepastebėti savo išlaidas ir ten paieškoti tų skylių vadinamųjų, ar ne?
3: Taip.
2: Ačiū Jums.
3: Arba galimybių.
2: Arba galimybių, taip, visiškai teisingai. Ir polsis po jūryje ranka pasiekiamas gali tapti. Ačiū Jums dar kartelį. Su mumis buvo Luminor banko klientų pritraukimo vadovė Rūta Mylė. Sėkmės Jums ateities darbuose. Lauksime ir panašių tyrimų ir žinoma kitų susitikimų. Tad gražios Jums dienos. Iki.
3: Dėkui, iki.
4: Ačiū Jums.
2: Mingai.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, baigia skambėti kelyje radio eteryje, nuo dabar metas lietuviškai premjerai. Joje ypatinga viešnia Natalija Bunkė.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Natalija. Jau kalbėjom šią vasarą. Ar lieka toliau vasarą darbinga?
2: Darbinga, žinokit, va dabar už lango lyja, sėdžiu vat prie stalo, bet vakare manęs laukia lauko koncertas, tai aš kadangi esu truputį ragana, tai tikrai žinau, kad vakare nelis.
0: Tikrai nelis, gerai, ačiū labai, mums jau
3: prognozuosim gerą orą.
0: Nu prognozuosim, manifestacija ar nevyksta, kaip sako.
2: Tai aš užbūriu dalykus ir būna pas mane viskas tvarkingai, kaip turi būt.
0: Kaip turi būt, užbūrėte ir savo klausytojus naujieną norai, ar ne? Rūpjūčio 6 dieną daina apie tai, kad na, visi gyvename ar ne socialiniuose tinkluose, bet tikrovėje kažkaip kitaip ar ne yra viskas negu...
2: Žmonės dažnai iš tikrųjų stebėdami vieną ar kitą žmogų labai susitapatina ir kartais jiem atrodo, koks fainas jų gyvenimas, o realybė visai yra kita. Todėl aš šią dainą noriu nešti tokią žinutę, kad nesižavėkite tai žmonėmis, nebūtinai viskas taip, jeigu jūs pasimatuosite to žmogus batus, galimai tie batai baisiai spaustų jums, tai apie tai kažkaip norėjosi ir šią dainą pristatyti ir parodyti tai, be to ne tik ši daina yra išėjusi rūpiučio 6, taip pat ir visas albumas ir vinilinė plokštelė norai, tai į ją dabar irgi sėdžiu žiūriu, kaip tik atsidariusi savo šopą, sužiūriu, kiek jų yra parduota per kelias dienas, tai yra neįtikėtina. Tai vat, kažkaip labai džiaugiuosi ir visą laiką reiks svajoti, tų norų turėti ir jie būtinai išsipildys.
3: Ir norai yra titulinė albumo daina, teisingai, nes albumas taip pat vadinasi. Ir kaip sekėsi, įdomu, norėjau paklausti, kaip sekėsi kurti kūrybą?
2: Kūryba šios dainos, ją sukūrė Stanislavas Stavickis, Stano. Man iš karto ši daina labai patiko. Labai ją mačiau net duete, bet dėje duetu nepavyko taip greitai sudainuoti su kažkuo, nes turėjau kelis variantus. Savo balsą paskolino man Arvidas Martinėnas ir šioje dainoje galite girdėti vyrišką vokalą priedainyje. Jo balsas prie mano balso ypatingai tinka, labai jo toks švelnus, smėlinis. Tai aš visada, kai Arvidas kūrė man dainas, nes jis irgi yra kompozitorius, kai kūrė dainas, visada paskolina savo balsą ypatingai priedainiui pastiprinti pačio priedainio skambesį.
0: Priedainio skambėsi, ar ne, minėjote, duetu nepavyko, o kas būtų, na, su kokiu atlikėju, nebūtinai Lietuvos, apskritai pasaulio norėtumėte duetu dainą atlikti, galbūt tokia bendra.
2: Aš visada, kai turiu dainą, arba visada įsivaizduoju, kam ta daina galėtų tikti, tai ši daina, mano manimu, labai būtų tikusi Picasso, bet vyrai kažkaip sako, labai norim, bet ne ši.
0: Kaip taip, nagi Picasso.
2: Nieko.
0: Bus
2: nieko
0: dar.
2: Mes čia atsiimsim dar.
0: Atsiimsim, aišku, atsiimsim. Beje, minė...
2: Norim, bet ne ši.
0: Kaip taip, nagi Picasso.
2: Nieko.
0: Bus dar.
2: Nieko mes čia atsiimsim dar.
0: Atsiimsim, aišku, atsiimsim. Beje, minėjote ir vinilinę plokštelę.

0: Albumas yra, na, plokštelė yra pardavinėjama tik tai 2 dienas, mes išpardavėm visą tiražą, tai yra 1000 vienetų, ir užsakiau dar vieną tiražą šiandien ryte. Ir man labai kelia nuostabą, kad žmonės ją įsigyja tiesiog į kolekciją. Sako, aš neturiu grotuvo, bet pirmąją savo plokštelę aš turėsiu ir pradėsiu jas kolekcionuoti. Tai tas yra nuostabu.
1: Išgyvena patefonai ir plokštelės antrąjį gyvenimą, labai smagu iš tikrųjų.
2: Labai gražu, aš pats gal įsigysiu, pažiūrėsiu, pats turiu mažą kolekciją ir norėjau paklausti, vat albumas, kaip kuriate, kaip kokią nuotaiką įsivaizduojate, norėjote įpūsti į savo klausytojus, tiem, kurie klausys šito albumo?
0: Gana įvairus albumas, aš, kadangi albume jau skamba daug ir žinomų dainų, kurios jau yra išleistos kaip singlai, tik tai, kad po 2 metų aš apjungiau viską į albumą, yra naujos dar 5 dainos, kurių nieks niekur nebuvo girdėję. Ir jos gana įvairios, nes kūrė skirtingi kompozitoriai, aš pati nesu dainų kūrėja, galiu tik tai padėti kažkaip tais įkvėpti. Ir jos gana skirtingos ir tas yra labai žavu. Dar matosi, kad aš dar po 25 metų scenoje vis savęs ieškau. Ieškau kažkokių naujų spalvų, naujų vėjų ir vat albume tikrai tas jausis. Kelios dainos yra gana švelnios, kas man galbūt ne visai būdinga, bet man visai tinka, tai matyt toks gyvenimo etapas.
1: Na, daina lydi ir videoklipas jaukus, vasariškas. Toks atrodo susitapatinot su gamta, ar ne, Ramunių fone.
0: Taip, čia žinokite, filmuota yra Kretingoje. Tai radom Ramunių lauką, sakom, stojam ir tiesiog nufilmuojam vienu teiku, žinot, kaip būna, iš vieno karto tas klipas, tai taip jisai ir yra nufilmuotas, tiesiog iš vieno karto vienas bandymas buvo, Tai tas vizualas toksai paprastas, gamtiškas ir na, manau, kad labai tinka šiai dainai.
1: Ir artėja
2: geriausi
1: koncertas,
2: dalykai, nepakartojami, ir artėja koncertas. Šiandien minėjot, turit pasirodymą, bet ir vasaros terasą.
1: 20 valandą.
2: 20 valandą.
1: Šiandien koncertas, o ateityje gal kokių planų gyvai pasirodyti?
0: Ateityje, vasario 5 yra mano gimtadienis, 44 metai. Vėlgi, aš su skaičių magija labai žaidžiu albume, yra 13 dainų. Tiesiog jūs neįsivaizduojat, kiek pas mes skaičių tokiu atitinkančiu gyvenime susideda. Tai vasario 5 diena yra Žalgirio arena su simfoniniu orkestru. Štai prašom,
1: šiandien irgi gyva grupė, ar ne, su jumis vasaros terasoje?
0: Visada su gyva grupė dainuoju. Jau turbūt paskutiniai 3 metai niekaip kitaip nėra. Mano koncertus be gyvos grupės, į koncertus tiesiog aš nevažiuoju be gyvos grupės. Man taip, kaip įpratau, taip smagiau, su komanda susidirbome labai ir mes vieni kitus labai jaučiam, labai paprasta dirbti, be to ir nerealiai profesionalu.
1: Nerealiai profesionalu ir auditorijai tekia ir pačiam būti, na, klausytis gyvo garso muzikos, tai aš įsivaizduoju tiesiog, kas laukia visų vasaros terasoje šį vakarą. Tai norime palinkėti puikaus koncerto, gero oro, o jis tikrai bus, mes irgi su jumis kartu tikėsime tuo ir viskas, aišku, tikrai puiku. Ačiū jums labai, Natalija, kad skiriate laiko mums. Norai keliauja radio eterį, galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
0: Visiems geros nuotaikos ir būtinai savo norus išsakykite garsiai, jie būtinai išsipildys, patikėkit čia už būrių.
1: Gerai, ačiū jums.
2: Ačiū jums už pokalbį.
1: Gražios dienos.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Dienos žaidimas, jūsų laukia prizas Belolab vitamino B kompleksas. Kai diena prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
3: Belolab vitamino B kompleksas – nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos aukštos kokybės K2 ir viską rasite vienoje kapsulėje, pagamintas Švedijoje. Viena kapsulė per dieną ir daugiau informacijos rasite belolab.lt.
2: Belolab, bela su dviem L, lab viena L.lt, užsukite į internetinį puslapį, o dabar bandom čia atsiliepti. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Jūs net ir klausimo, mielas klausytojau, neišgirdote, labai smagu, kad jau sulaukime jūsų skambučio. Tai kuo jūs vardu?
4: Tomas.
2: Tomas, taip?
4: Taip.
2: Gerai, Tomai, pažaiskime. Mūsų klausimas šiandien skamba taip. Kiek valandų miego paprastai rekomenduojama suaugusiam žmogui per parą?
4: Būtų, o variantai yra kažkokio?
2: Gerai, yra variantai.
3: A variantas nuo 4 iki 5 valandų, B nuo 7 iki 9 ir C nuo 10 iki 12.
2: Tomai, toks...
4: Nuo 7 iki 9 renkuosi.
2: Nuo 7 iki 9. Gerai, Tomai, kiek jūs per parą miegat paprastai?
4: Nu, stengiuosi tas 7 kažkaip tai.
2: Stengiatės tas 7, gaunasi dažnai ar tenka miego sąskaitą pataupyti?
4: Tenka kartais ir pataupyti.
2: Na tai va, vitaminas B, aš manau, kad jums visiškai tema, nes jūs esate teisus. Tomai, prizas jūsų.
4: Dėkui, dėkui.
2: Ačiū jums, kad dalyvaujate, ačiū, kad paskambinote, nepadėkite telefono ragelį, susitarsime dėl prizo, gerai?
4: Gerai, dėkui.
2: Taip, visiškai teisingai, nuo 7 iki 9, kolega, kiek tu per naktį miegi?
3: Nemiegu.
2: Nemiega.
3: Viskas gerai. Nežinau, nu, tai kaip gaunasi visiems, man atrodo, skirtingai. Nu, kartais gauni 7, kartais gauni 3-4.
2: 3-4.
3: Nu, laikais kažkaip.
2: Svarbiausia, ne kasdien miegoti reikia, miegas yra viso pagrindas, o vitaminas B, na, tik tais tokia pridedamoji detalė tikrai nėra svarbiausia. Bet sveikiname Tomą, grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir norime jums papasakoti šiandien, kodėl negalima sukaupti kraujo ilgam. Na, kartais gali kilti visai logiškas klausimas, jeigu kraujo donorystė yra jau tokia svarbi, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką dėl jų nebesukti galvos. Na, o žinokite, atsakymas slypi pačiame kraujyje. Tai nėra produktas, kurį galima padėti į sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo paruošiami skirtingi kraujo komponentai, kiekvienas jų turi žinoma na, savo galiojimo laiką. Na, pavyzdžiui, trombocitai. Tai kraujo komponentas ypač svarbus pacientams, kuriems sutrikęs kraujo krešėjimas po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis. Gali būti saugomi trombocitai vos 5, na, nuo 5 iki 7 dienų. Taip teigia medikai, eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo galiojimo laikas ilgesnis, tačiau ir jis ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Ilgiausiai galima saugoti užšaldytą kraujo plazmą, tačiau vien jos pacientams neužtenka. Gydymo įstaigoms kasdien reikia skirtingų kraujo komponentų iš skirtingų kraujo grupių.
1: Todėl kraujo atsargos nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda, vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientams, tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbima, kad trūksta kraujo, bet nuolat. Jei šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija jau gali būti drastiškai kitokia. Pasikeičia pacientų poreikis atliekamos operacijos įvyksta nelaimės, o dėl dalies kraujo komponentų galiojimo laikas tiesiog pasibaigia. Taigi kraujo donorystėje labai svarbus reguliarumas. Kraujo centro sandėlis negali būti pripildytas į priekį keliems mėnesiams. Jame turi nuolat atsirasti šviežiai paaukoto kraujo. Todėl jeigu svarstote, ar verta kraujo duoti šiandien, net jeigu negirdėjote jokio skubaus pagalbos prašymo, tai atsakymas būtų toks – verta. Jūsų paaukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamų atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kai pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausia nacionalinį kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
0: Na ir šiuo gražiu pasakojimu apie kraujo donorystę norime užbaigti laidą rytas kelyje, laiko liko vos vienai dainai, tad aš tariu visiems, na dar ne iki greito, laukia pokalbis su vienai su svečiais mūsų studijoje, apie tai išgirsite jau laidoje vasarą kelyje, na o su kolega Aišiu susigirdėsite taip pat laidoje vasarą kelyje, tad grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Norime padėkoti mūsų klausytojui Tadui už pranešimą. Islandijos plentas prie Muravos vieduko kelininkai darbuojasi, uždaryta pirmoji eismo juosta, nusidriekusi spūstis iki Šiaurės prospekto vieduko. O dabar apie tai iš tikrųjų turime puikius svečius su mumis. Kauno miesto savivaldybės atstovai, pakalbėsime apie vykdomus mieste remontus, turi neblogų žinių, tad laukia mūsų įdomus pokalbis.
1: Dienos svečias.
0: Su mumis studijoje Kauno miesto savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Ir taip pat Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Sveiki, labas rytas.
3: Sveiki, labas rytas.
0: Ir aš mačiau šypsoną jūsų veiduose, kai apie paprastą mūsų klausytojo pranešimą eteryje tiesiog paminėjau, kad kelio darbai Islandijos plente, bet mes Islandijos plento šiandien neliesime, ar ne? Ir iškart susitiko studijoje na, gerų žinių, ar ne? Turite naują trasą Kaune, pietinis aplinkelis. Ir visa tai jau realybė ir labai greitai, ar ne?
3: Tikrai taip. Jau darbai į pabaigą ir artimiausiu metu jau išgirsime ir kad pabaigti darbai ir galėsime važiuoti.
0: Tai nuo pirmadienio, ar ne?
3: Taip.
0: Ir šiokie tokie eismo organizavimo pakitimai yra numatomi tame transporto mazgai. Ką reikėtų vairuotojams atkreipti dėmesį, jau naudojantis tuo keliu?
3: Keičiasi eismo organizavimo tvarkos dviejose mazguose, tai čia yra labai svarbu ir mes irgi bandom viešintis, pasakyti, kad kur turėjom mazgą prie geležinkelio, tai ten visi pratė buvo važiuoti pagrindiniu keliu link Kalanto žiedo, dabar ten pasikeitė ir dabar ten gaunas šalutinis, o nuo ateities plento atvažiuojantiems bus pagrindinis, bet yra įrengti ženklai, tai turim didelį prašymą atkreipti dėmesį, tikrai nesinori eismo įvykių ir tik norisi, kad eismas judėtų sklandžiai. Ir kitas yra irgi pakeitimas, kadangi jau turėsime jungti nuo ateities plento link Heso, tai pagrindinis kelias dabar jau bus nuo A1 link Heso, tai atvažiuojantis nuo Masiulio gatvės, buvo įpratę važiuoti kaip pagrindiniu keliu, dabar bus šalutinis kelias.
0: Turės duoti kelią, ar ne?
3: Taip.
0: Aš apie tai ir galvau, kaip bus, tai žodžiu, jeigu atvažiuoju nuo to Amalių transporto mazgo, man pagrindinis hidroelektrinės link, o nuo Masiulio gatvės turiu sustoti ir duoti kelią automobiliams.
3: Taip. Tai tikimės tikrai, kad žmonės atras patogiausius kelius, jeigu matysim, kad nuo Masiulio gatvės yra spūstis, nes reikės praleisti, tai tikėtina kiti pasirinks ir mazgą, kurį minėjau prie geležinkelio, tai ten bus tikrai sklandus įsiliejimas ir manome tikrai, kad laiko reikės priprasti, bet manome, kad turėtume judėti visai sklandžiai.
0: Na čia turbūt vienas iš tokių svarbiausių, ar ne, projektų Kaune, kalbant apie kelių infrastruktūrą, šis pietinis aplinkelis.
3: Taip, pietinis aplinkelis sudaro naujas kryptis, naują judėjimo kelią pagrindinį ir tikrai bus galimybė važiuoti tikrai šalutinės mažiau apkrautas gatves, tai tikimės ir Petrašiūnai truputėlį galės daugiau įkvėpti gryno oro, taip pat bus mažiau spūsčių, tai yra vienas iš kelių, kurie yra svarbus miestui.
0: Na, Kaunas du aplinkelius turi jau, labai labai neblogai skamba, vakarinį ir pietinį. Gerai, mili bičiuliai, tai taip pat turime nesenai prasidėjusius darbus, rugpjūčio čia 14 dieną ar ne nuo penktadienio, dėl transporto mazgo statybų ties Vileišio tiltu pasikeitė eismo organizavimo tvarka ir irgi vieną, aš pats ne kartą šią sankryžą važiavau, kai prasidėjo, mačiau, kad na kartais nepaisoma tų naujų taisyklių, ar ne?
3: Taip, tai uždarius dėl Vileišio mazgo kai kurias kryptis, tai gal nuo Brastos pusės ir nuo Kriščiukaičio, tai teko perorganizuoti eismo organizavimo tvarką, kad padidinti laidumą. Tai jeigu dabar važiuojame mes link centro nuo Raudondvario plento, tai dabar mes turime pasirinkti pirmąją eismo juostą, kuri yra beveik nenutrūkstama. Eismas staudomas tik tada, kai eina pėstieji. Ir matome, kad tas veikia. Ir palyginus, kai buvo nepakeitusi eismo organizavimo tvarkos ir kaip dabar, matome, kad tikrai eismo praleidžia per sankryžą daugiau. Tačiau vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad iš antros juostos galima sukti tik į kairę. Visą laiką buvo galima važiuoti ir tiesiai, ir į kairę, bet perorganizavus dabar tik į kairę. Ką mums leidžia tai padaryti, tai padidinti laidumą ir nuo Jonavos žiedo. Tai matome, kad tas veikia, ateis ruduo. Aišku, turėsime spūsti ne šitame mazge, bet turėsime prie Jonavos pilies žiedo, bet šita sankryža yra tikrai laidesnė.
0: O kaip to transporto mazgo terminai? Ar viskas pagal planą, ar galbūt net anksčiau planuojama baigti, ar turite tokios informacijos?
2: Tai dar šiuo metu vykdomi transporto mazgo rekonstravimo darbai. Darbai pačiame įkarštyje yra. Didelė dalis darbų yra padaryta, tačiau dabar pagrindiniai darbai jau, kaip mes sakom, su tinklais, su požeminiais darbais yra padaryta. Dabar viskas keliasi į viršų, bus tiesiama gatvė, įrengiami du transporto žiedai. Ir toliau vyksta darbai nepertraukiami, šiek tiek turime bėdų su kai kuriais iškylančiais tokiais netitikimais projekto, nesklandumais, bet vykdomi darbai ir tikimės šiais metais iki gruodžio mėnesio bus galima jau pravažiuoti šituo transporto mazgu.
0: Dar šiais metais smagu girdėti ir tokias naujienas. Vasaros pradžioje labai daug ir kelie klausytojų tarpe sulaukdavom skambučių iš didžiosios gatvės Vaišvydavoje. Kaip ten su terminais, kaip ten vyksta darbai?
2: Tai turim gerų žinių ir Vaišvydavos gyventojams. Mūsų kelininkai tikrai dėjo visas pastangas, jėgas, kad kuo greičiau šitą gatvę įrengtų. Yra įrengta gatvė, su važiuojamo dalis yra įrengta, šiek tiek su šaligatviais vėluojame, bet transportą ir viešai transportą ir gyventojai jau galės naudotis didžiąją gatvę, Rūko gatvę ir Vaišvydavos plentu. Nes darbai vyko visose šitose trijose gatvėse. Vaišvydavos plente buvo tiesiami tinklai lietaus, Rūko gatvė buvo rekonstruojama pati gatvė, ir aišku didžioji gatvė, jos yra trys gatvės susijungusios nepertraukiamos, tai planuojame nuo kitos savaitės, ketvirtadienio arba penktadienio, viskas priklausys nuo tinklininkų darbų dar Vaišvydavos plente, bet tikimės kitos savaitės pabaigoje jau atidarysim šitą arteriją, kuri užtikrins patekimą nuo miesto centro į Vaišvydavą.
0: Na, taip pat vienas iš tų pagrindinių, ypatingai rytinių ir vakarinių spūsčių kaltininkų, tai Čiurlionio tiltas būdavo ir dabar jų ten tikrai pasitaiko pačiame tilterne remontai vyksta, ten deformacinės siūlės ir šalia gretimai esant Minkovskių gatvė. Kaip ten remonto eiga judanti ir ar yra galimybių, ar ir jau yra aišku, kada būtų galima tikėtis šią gatvę važiuoti laisvai?
2: Pradėjus vykdyti ir Minkovskių gatvėj darbus ir Čiurlionio tilto, ne viskas vyksta taip sklandžiai, kaip norėtume. Tai Čiurlionio tiltą ir pačias prieigas buvo planuota visa apimtimi paleisti rugsėjo pirmai dienai, bet pagal kelininkų prognozės ir darbų eigą matom, kad nespėsim rugsėjo pirmą, tai dviem savaitėm vėluosim, bent jau pagal kelininkų grafikus, o su Minkovskių gatve tik dabar taip yra mestos didelės pajėgos ir padaryti požeminiai tinklai, viskas sutvarkyta ir jau dabar viskas kelininkų rankose, tai labai tikimės, kad irgi iki metų galo turėsim asfaltuotą gatvę, kurią bus galima pravažiuoti autotransporto priemonėms asfaltu, toliau renginėjami šaligatviai ir toliau vykdomi visi kiti darbai Minkovskių gatvėje.
0: Na, labai draugiškai ir labai labai smagiai buvo priimtas suremontuotas Regitros kalnas, tikrai pasiteisinęs projektas, Šilainių plentas irgi nėra uždarytas, na, tekdavo ne kartą jo kursuoti, tai, na, tekdavo pabildėti šiame kelyje, čia reikia pripažinti ir labai smagu, kad ir čia užsuko kelininkai. Ar yra planuojama kažkokio eismo pakeitimo organizavimo tvarkoje ir kaip su tais terminais Šilainių plente? Ar vyksta darbas pagal planą?
3: Tai Šilainių plento darbai atliekami yra trim etapais. Tai pirmasis etapas buvo nuo Baltų prospekto iki Alytaus gatvės, sekantis irgi jau lygerčiai vykdomas ir nuo Alytaus gatvės link Girios. Dar lauksime ir trečio etapo, tai tikrai matome irgi, kad darbai juda. Tai eismo organizavimas dalinai keisis, bus galimybė pravažiuoti atkarpomis, tačiau irgi dabar skubame, labai forsuojame dėl Baltų prospekto žiedinės sankryžos, nes svarbu, kuo greičiau prasileisti eismą, pavadinkim, nuo Šilainių plento Ir, ir čia yra metamos irgi didelės pajėgos, kad kuo greičiau tą padarytume.
0: Baltijos gatvė, ar ne? Šilainiuose ne tik Šilainių plentas remontuojamas Baltijos gatvėje, taip pat turime kelio darbų. Buvo situacija irgi, atsimename, kelyje radaro metu apie spūstis. Dabar atrodo palengvėjo, kiek situacija Baltijos gatvėje. Kaip ten darbai vyksta? Ar pagal planą, ar viskas kaip ir tikėjomės? Aš suprantu, tai yra na, darbas ir tu negali žinoti, kas gali atsitikti. Tai yra statybos, čia reikia tai suprasti. Tikrai, aš manau.
2: Mhm. Tai Baltijos gatvė ir Baltų prospekte, tai yra dvi Šilainių didžiulės arterijos, vyksta darbai. Baltijos gatvėje irgi darbai prasideda nuo požeminių tinklų tvarkymo, tai vienoje atkarpoje pusėje gatvės požeminių tinklai jau sutvarkyti, ten įrenginėjama pati gatvės konstrukcija, kelininkai tikrai turi pajėgumų, dirba ir kaip pasakyti, bando tilpti grafikus ir terminus suplanuotus, dėl eismo spūšių ar, nežinau, ar trikdžių kažkokių labai didelių nusiskundimų negalima, aišku, laiką pradžioj pradėjus darbus visada jų atsiranda, kol žmonės pripranta prie to apsunkinto eismo, tai Baltijos gatvė taip, o Baltų prospektas, tai mūsų šiais metais didžiosios pajėgos yra atkarpoja nuo Prūsų žiedo iki ligoninės. Prie ligonės irgi įrengsime, bus daug irgi pakeitimų, įrengsim viešo transporto apsisukimo, palaukimo tokį mazgą, bus pertvarkoma žiedinė sankryža, bus įrengiami parkavimo, daug parkavimo aikštelių bus įrengiama tokia. Bus teritorija sutvarkoma, kuri bus pritaikyta ir ligoninėms esančioms šalia ir tvarkoma taip pat Baltų prospektas. Tai šiais metais mūsų tikslas yra nuo ligoninės iki Prūsų žiedo Baltų prospektą sutvarkyti, įrengiant ne tik gatvę, bet ir šaligatvius ir dviračių takus. O jau kitų metų planas nuo Prūsų gatvės toliau eiti į kitą pusę link Žemaičių plento toliau darbus tęsti.
0: Na, žinau, kad jūsų grafikas labai užimtas. Dar dvi vietas, jeigu galima skirti dėmesio, tai Santakos tiltas labai laukiama, Kėdainių tiltas, gal taip paprašiau. Aš galvoju, irgi puikus momentas, kad reikia tiltų Kaunui ir aš nebijoju, kad šis tiltas, mano manimu, na, palengvins Pilies žiedo gyvenimą, ar ne, ir Birštono gatvę bei Karalius Mindaugo prospektą.
3: Taip, planuojant tiltą tikrai buvo vertinama, kad tikrai bus mažesnis apkrovimas Vytauto didžiojo tilto, Karaliaus Mindaugo prospekto, nes tikrai matome, kad tie srautai, kai kurie tikrai galėtų apvažiuoti kitais keliais per Santakos tiltą. Tai labai tikimės, kad sumažės, nes tikrai matome kiekvieną vakarą, turbūt kaip nuo Birštono gatvės link Vytauto didžiojo juda viena juosta link Aleksoto žmonės, tai turėdami alternatyvą tikrai pasirinks ten, kur judės eismas sklandžiau. Tai tikrai irgi labai laukiame to projekto, tai turbūt galima atkreipti dėmesį ir tai, kad ir Brastos gatvė nebereiklo ir tie mazgai tvarkomi, nes srautai tikrai padidės toje sankryžose, tai ir taip pat bus ir Raudondvario Brastos sankryža pertvarkoma, kad tik padidinti laidumą ir kad judėtume mieste sklandžiau.
0: Na ir atvykote į studiją taip pat pro remontus, ar ne, Birželio 23-osios gatvė, ilgai vykstantys remontai, mes visi kelyje vedėjai labai labai laukiam, kada jie bus baigti ir Martynai minėjote, kad tas laukimas jau keliavo prie pabaigos, ar ne, apie Birželio 23-osios gatvę kalbant.
3: Tai turbūt ir per langus jau matote, kad jau darbai visiškai jau link galo, tai mano žiniomis tai yra jau turėtų būti artimiausių metų klojimas jau ir pabaigiamas sluoksnis, tai atsiprašau, viršutinis asfalto sluoksnis, liks pasiženklint, bet ženklimo nelauksim, eismą paleisim, turbūt visi jau esame įpratę, žinome kaip važiuoti šitą gatvę,
0: na, taip.
3: O lygiai grečiai ženklinimas ir tada visi džiaugsimės tikrai puikia jungtimi.
0: Ačiū Jums labai, kad atvykote į studiją, paįvairinote savo rutiną, pradžiuginote mūsų klausytojus. Hidroelektrinės tiltas, mėly bičiuliai, Birželio 23-osios gatvė baigėsi darbai, vyksta pagal grafikus, visi stengiasi, kad Kaunas taptų gražesnis. Su mumis buvo Kauno miesto savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė. Ačiū Jums. Taip pat girdėjote Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėją Martyną Matusevičių. Ačiū Jums.
3: Ačiū Jums, kad pasikvietėt.
0: Ačiū Jums, kad buvote. Gražios dienos. Iki kitų kartų. Sėkmės ateities projektuose. Iki.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių krypčių perinantis į vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietaus tikimybė yra nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpos lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną pietų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Dieną nuo 22 iki 27. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 17 laipsnių aukščiau nulio.
0: Kelyje.

0: Radio Stotis. Κυρία. Κυρία.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
6: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
7: Welcome to the highest state of illusion. Inside my mind.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti. Kaip visuomet aptarėsime vasarai aktualias naujienas. Šiandien parikau tris įdomiausias, bent jau man, naujienas. Pirmoji yra apie smegenų užšalimą, angliškai vadinama brain freeze, kurį pajuntate godžiai valgydami ledus. Karštą vasaros dieną. Iš tikrųjų, smegenų užšalimas neturi nieko bendro su pačių smegenų temperatūra. Mokslinis šio reiškinio pavadinimas yra sfenolopatinė ganglioneuralgija. Kai kažkas labai šalto staiga paliečia jūsų gomurį viršutinėje burnos dalyje esančios kraujagyslės gindamosios staiga susitraukia, o po sekundės akimirksniu vėl išsiplečia, bandydamas sugražinti šilumą. Šis staigus kraujagyslių šokinėjimas sudirgina netoliese esantį trišakį nervą, kuris atsakingas už pojūčius veide. Smegenys tiesiog susipainioja, iš kur ateina signalas ir klaidingai interpretuoja burnos gomurio šoka kaip stiprų skausmą kaktos srityje. Tai savotiškas organizmo klaidingas pranešimas dėl per staigaus temperatūros pokyčio. Paplitusi nuomonė yra, kad saulėgražos visą gyvenimą seka paskui saulę, tačiau tai nėra visai tiesa. Tai yra tik tol, kol jos paauglės. Šis procesas vadinamas helio paskui saulę, tačiau tai nėra visai tiesa. Šis procesas vadinamas heliotropizmu,

Saulėgrąžos subręsta ir nustoja aukti, jos vidinis biologinis laikrodis taip pat užsirakina ir žiedas visam laikui lieka atsisukęs į rytus. Tai nėra augalo klaida, ryto saulė greičiau iššildo žiedą, o šiluma pritraukia iki 5 kartų daugiau apdulkintojų, pavyzdžiui, bičių, kurios rytai ieško šiltesnių kilimo taškų. Ir tuomet subrendusi saulėgraža nebe vaikosi saulės, o strategiškai žiūri į rytus, kad užsitikrintų geriausią galimybę pratęsti giminę. Toliau apie karštą vasaros dienų ledinio gėrimo gėrimą. Mokslinių požiūrių karšta arbata gali padėti atsivėsinti kur kas efektyviau negu ledinis gėrimas. Tai atrodo nelogiška, kol suprantame organizmo termoreguliacijos mechanizmą. Kai geriate karštą skystį liežuvyje ir virškiname trakte, esantys receptoriai siunčia smegenims signalą, kad kūnas perkaito. Nors iš tikrųjų skystis yra šaltas ir pašildo jį tik nežymiai. Smegenys reaguoja aktyvindamos stiprų prakaitavimą. Kai prakaitas garuoja nuo jūsų odos, jis išsineša ir karštį. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur kaip visuomet sugrįžtų pas jūs su aktualiausiomis naujienomis. Likite kartu su mumis, palieku jūs su gera muzika.

0: Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūsų rubriką Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2019 metų vasarą. 2019 metų vasaros hitų tapo karštas ir romantiškas Shawn Mendes ir Camila Cabello duetas Senorita. Nors daina buvo išleista birželio 21-ąją, vos prasidėjus kalendoriniai vasarai, jos populiarumas sprogo akimirksniu. Kūrinys pasiekė Billboard Hot 100 viršūnę ir tapo viena greičiausiai milijardą perklausų Spotify platformoje surinkusių dainų istorijoje. O jos skambesys lydėjo visas pajūrio kavines, naktinius klubus ir vasaros kelionės automobiliu nuo Ibizos iki Palangos. Dainos sėkmės pagrindas yra meistriškas lotynų pop muzikos, taip tariant Latin pop ir bossa nova ritmų derinys. Sukuriantis intymę, bet kartu ir tokią lengvą, energingą atmosferą. Aš taip puikiai atsimenu šitą dainą. Tikrai, jinai turi va, tą tokią intymę ir lengvą atmosferą. Shawn Mendes akustinės gitaros partijos ir Camila Cabello kubietiškos šaknys suteikė kūriniui tokį autentišką tropinį atspalvį, kuris puikiai tiko prie vasaros karščių. Tačiau didžiausią susidomėjimą kėlė ne tik muzika, bet ir akivaizdi chemija tarp atlikėjų. Daug kas klausinėjo ir domėjosi, ar atlikėjai iš tikrųjų yra kartu, atsimenu. Ir dainos pasirodymas sutapo su garsiai aptarinėjimais pranešimais apie jų asmeninį romaną, o aistringas vaizdo klipas filmuotas naktiniame Majamyje tik dar labiau kurstė gerbėjų vaizduotę. Taigi pasiklausykime Shawn Mendes ir Camila Cabello Senorita.
1: Vasara kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Картовірі мен калбовыш гирджі тік пш-пш. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodija liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Radio stotis.

Media. Radio kelyje eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija trečiadienį išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Iniciatyva siekiama pakeisti darbo kodekso 218 straipsnio ketvirtą dalį. Projektu siūloma nustatyti bazinę trijų vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorės KN Energies grupė sausį birželį šiemet gavo 58 milijonus 100 tūkstančių eurų pajamų, 14% daugiau nei pernai tuo pat metu. Grupės pelnas prieš palūkanas mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją padidėjo 15% iki 31 milijono 100 tūkstančių eurų, o grinasis pelnas augo 60% iki 13 milijonų 800 tūkstančių eurų. Neaudituotus duomenis per Nasdaq Vilniaus biržą pranešė KN Energies. Anot pranešimo, prie rezultatų pirmąjį pusmetį prisidėjo išaugęs terminalų aktyvumas, tarptautinės veiklos plėtra. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta atvyksiantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti ketvirtadienį, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigaliojo stovyklos projektinių pasisiūlymo rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančiosios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse naktį per Rusijos bombardavimus žuvo mažiausiai 12 žmonių ir dar 10 buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Šalys pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio atakas, dėl to išaugo civilių aukų skaičius abiejose pusėse. Kyjivo meras Vitalijus Kličko ketvirtadienį platformoje Telegram rašė, kad per šią masinę naktinę raketų ataką prieš sostinę buvo pataikyta į gyvenamuosius rajonus ir sandėlius. Miesto karinė administracija teigė, kad per išpuolį apgadinta medicinos įstaiga ir švietimo įstaiga. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

Paul Oakland Starry-Eyed Surprise pradeda mūsų antrąją valandą vasarą kelyje programos. Ir aš su jumis pasisveikinu ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Ir prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu 06114222. Jį galite taip pat rasti svetainėje radioskelyje.lt arba galite prašymus pateikti mums ir per Facebook Messenger platformą radioskelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite su mūsų radijos stotimi ir dar turiu vieną dalyką jums tai kvietimus į Šeškių koncertą. Rašykite man dainą, kurią norėtumėt išgirsti iš Šeškių ir aš ją sugrosiu ir gausite galimybę dalyvauti žaidime ir galbūt laimėsite prizą tai kvietimą į būtent šį koncertą. Palieku jūs su gera muzika. Billie Jean.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Radijo stotis kelyje.

0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur ir superkūnija. Vėjas pietų pietvakarių krypčių perintas į vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 13, 23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajono numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima per kūnyje, vėjas besikeičiančios krypties. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune 17 ir Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Radijo stotis.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pergalė draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė rinktinė. Pastaroji Jonavoje 99-88 įveikė Arizonos Wildcats krepšininkus, kurių gretose žaidžia du lietuviai – Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius. Motiejus Krivas aikštelėje praleido 11 minučių, pelnė 10 taškų, perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas ir 2 sykius pats prasižengė. Ugnius Jaruševičius per 15 minučių pasižymėjo 8 taškais, 4 atkovotais kamuoliais, rezultatyvių perdavimų blokuotų metimų, 3 išprovokuotomis, 1 asmeninė pražanga ir 2 klaidomis. Cleveland Cavaliers tapo pagrindine didžiulių 5 NBA komandų mainų dalyve. Shamsas Charania skelbė, kad Cleveland klubas per mainus įsigijo apribotųjų laisvųjų agentų buvusi Peytoną Watsoną iš Denverio Nuggets. Peytonas Watsonas su Cavaliers sudarys 4 metų 88 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės sutartį. Kontrakte taip pat numatyta žaidėjo pasirinkimo galimybė ir papildo išmoka mainų atveju. Cleveland klubas taip pat šiais mainais įsigijo Kama Whitemore iš Washington Wizards. Tuo metu Los Angeles Clippers atiteko Maxas Strusas, o Nuggets gavo neapsaugotą Cavaliers 2031 metų pirmojo rato šaukimą ir Sacramento Kings 2032 metų antrojo rato šaukimą. Dubai klubas paskelbė, kad 2016 metų NBA čempionas Tristanas Thompsonas tapo naujuoju organizacijos pasauliniu ambasadoriumi. Naujose pareigose Tristanas Thompsonas pradės didinti klubo žinomumą tarptautinėje rinkoje. Jis prisidės prie strateginių partnerysčių, bendradarbiavimo su sirgaliais ir krepšinio populiarumo Jungtinėse Arabų Emiratuose bei už jų ribų. Denverio Nuggets tęsia komandos pertvarkę aplink Nikolą Jokičių ir savo gretose norėtų matyti patyrusi Demarą DeRozaną. NBA apžvalgininkas Chrisas Heinesas skelbė, kad Denverio klubas domisi 37 metų laisvojų agentų, kuris praėjusį sezoną atstovavo Sacramento Kings. Deinas DeRozanas per 77 reguliariojo sezono rungtynes vidutiniškai pelnė po 18,4 taško, atliko 4,1 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 2,9 kamulio bei perėmė po 1 kamulį. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos Gabulis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: vasarą kelyje.
1: Užbaigiame valandą su top 3 rubrika ir šiandien eteryje 3 populiariausios R&B dainos. Tai Rhythm and Blues R&B iš tikrųjų reiškia, aš pats jau būtų taip pamiršęs. Trečioje vietoje mes turim SZA su kūriniu Kill Bill. Antroje vietoje Giveon su Heartbreak Anniversary. Ir pirmoje vietoje, žinoma, Childish Gambino su Redbone. Palieku jūs su gera muzika ir iki greito. Gero klausimo.
2: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Probrot tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probrot.
3: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

Radio kelyje eteryje žinios. Vyriausiųjų rinkimų komisija trečiadienį išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Iniciatyva siekiama pakeisti darbo kodekso 218 straipsnio ketvirtą dalį. Projektu siūloma nustatyti bazinę trijų vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorės KN Energies grupė sausį birželį šiemet gavo 58 milijonus 100 tūkstančių eurų pajamų, 14% daugiau nei pernai tuo pat metu. Grupės pelnas prieš palūkanas mokesčius nusidėvėjimą bei amortizaciją padidėjo 15% iki 31 milijono 100 tūkstančių eurų, o grinasis pelnas augo 60% iki 13 milijonų 800 tūkstančių eurų. Neaudituotus duomenis per Nasdaq Vilniaus biržą pranešė KN Energies. Anot pranešimo, prie rezultatų pirmąjį pusmetį prisidėjo išaugęs terminalų aktyvumas tarptautinės veiklos plėtra. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta atvyksiantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti ketvirtadienį, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigaliojo stovyklos projektinių pasisiūlymo rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančiosios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse naktį per Rusijos bombardavimus žuvo mažiausiai 12 žmonių ir dar 10 buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Šalys pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio atakas, dėl to išaugo civilių aukų skaičius abiejose pusėse. Kyjivo meras Vitalijus Kličko ketvirtadienį platformoje Telegram rašė, kad per šią masinę naktinę raketų ataką prieš sostinę buvo pataikyta į gyvenamuosius rajonus ir sandėlius. Miesto karinė administracija teigia, kad per išpuolį apgadinta medicinos įstaiga ir švietimo įstaiga. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Dios, llora. Ay, Dios.
1: Radijas Kelyje.
2: Reklama.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbami ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
6: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai filman.
9: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

Startuojame jau ir trečią programos vasarą kelyje valandą ir startuojame ją su šokių ritmais. Girdime MK Come Find Me su Clementine Douglas ir šią valandą turime orų prognozę. Tikėkimės, kad orų pranašystės šią savaitę gerės, nes gale savaitės, kiek atsimenu, turi truputį pasirodyti geresnio oro. Tuomet ateis laikas ir miesto pulso rubrikai, o gale valandos teks su jumis jau ir atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios, 15 valandą jau girdėsite tikriausiai mano kolegą Daumantą. Aš palieku dabar jūsų gerą muziką ir susigirdėsime jau orų rubrikoje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį žymesnio lietaus nėra numatoma. Vietomis yra rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Pajūryje nuo 10 iki 13 metrų. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vės besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 20 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

sugrįžtu su Kauno miesto pulso rubrika. Radau porą naujienų apie Kauno miestą, aptarsime jas kaip ir visuomet šioje rubrikoje. Jau greitai Aleksotas garsės ne tik dėl savo aviacijos lopšio. Ar Alex Kauno inovacijų parko, ar net legendinio funikulieriaus. Per artimiausius kelerius metus mikrorajonas taps dar vienu miesto sporto ir laisvalaikio centru. Rudens pradžioje Europos prospekte pilnu greitumu prasidės futbolo ir regbio arenos statybos. O artimiausių metų startuos dar trys grandioziniai projektai nuo atviro lauko aikštyno iki sporto komplekso su dirbtine banga. Nauja infrastruktūra galės naudotis profesionalai ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai. Tai ypač svarbu mūsų jaunai kartai Kaune, ar ne. Daug sporto bazių, daug galimybių ir sportuoti toliau tobulėti. Labai, labai geras dalykas, manau. Pastaruoju metu Aleksotas išgyvena vis didesnį proveržį. Per kelerius metus, prieš kelerius metus oficialiai atidarytas Alex Kauno inovacijų parkas pritraukė 10 milijonų investicijų ir turintis valstybei svarbaus ekonominio objekto statusą. Lygiai grečiai galvojama ir apie susisiekimą tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos statomas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas. Tai bus pirmoji tokio tipo jungtis kairiajame krante. Pabaigos link artėja ir Minskovskijų gatvės atnaujinimas. Čia taip pat įsibėgėja Čiurlionio koncertų centro statybos. Tai Aleksotas gana taip judriai juda iki ateities. Toliau sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog siekiama išsaugoti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo planuojamus uždaryti krikščioniškuosius gimdymo namus. Gimdymo namai priklauso Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoniniai. Pertvarka gimdymo namuose numatoma nuo rugsėjo. Iki tol bus tęsiamos visos veiklos – gimdymai, ginekologinės operacijos, konsultacijos nešiosioms bei ginekologiniams pasidentams. Veiks akušerijos dienos stacionaras baseinas, bus tęsiama nešiųjų edukacija. BNS rašė, kad gimdymo namus planuojama uždaryti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Iki šiol planuota filialo veikla integruoti į kitą Kauno ligoninės akušerijos padalinį, bet pagal šią informaciją akušerijos ir ginekologijos paslaugas Kauno ligoninėje teikiamos dviejuose padaliniuose – akušerijos ginekologijos skyriuje Josvainių gatvėje ir planuojamose uždaryti krikščioniškuose gimdymo namuose Miško gatvėje. Jau buvo pernai uždaryti Prano Mažylio gimdymo namai ir jų veikla buvo integruota į dvi minėtas prieš tai įstaigas. Dalis visuomenės nesutinka su sprendimu, jog reikia uždaryti šiuos gimdymo namus, bet pagal šią iniciatyvą minėta ministro Lino Kukuraičio, tai siekis yra į juos išsaugoti. Kaip visuomet, tai buvo Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausią naujieną iš Kauno miesto. Likite su mumis, palieku jūs su gera muzika. Kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

0: Bilietas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

11.53 ir atėjo vasaros kelyje pabaiga eteryje. Šią valandą aš turiu jau su jumis jau atsisveikinti, 14.00 suskambės žinios, o trečią išgirsite mano kolegą Daumantą piko valandoje. Smagus su jumis buvo ketvirtadienis mėlyjeji ir palieku jūs su gera muzika.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija trečiadienį išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Iniciatyva siekiama pakeisti darbo kodekso 218 straipsnio ketvirtą dalį. Projektu siūloma nustatyti bazinę trijų vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visi jiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorės KN Energies grupė sausį birželį šiemet gavo 58 milijonus 100 tūkstančių eurų pajamų, 14% daugiau nei pernai tuo pat metu. Grupės pelnas prieš palūkanas mokesčius nusidėvėjimą bei amortizaciją padidėjo 15% iki 31 milijono 100 tūkstančių eurų, o grinasis pelnas augo 60% iki 13 milijonų 800 tūkstančių eurų. Neaudituotus duomenis per Nasdaq Vilniaus biržą pranešė KN Energies. Anot pranešimo, prie rezultatų pirmąjį pusmetį prisidėjo išaugęs terminalų aktyvumas tarptautinės veiklos plėtra. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta atvyksiantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti ketvirtadienį, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigaliojo stovyklos projektinių pasisiūlymo rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančiosios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse naktį per Rusijos bombardavimus žuvo mažiausiai 12 žmonių ir dar 10 buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Šalys pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio atakas, dėl to išaugo civilių aukų skaičius abiejose pusėse. Kyjivo meras Vitalijus Kličko ketvirtadienį platformoje Telegram rašė, kad per šią masinę naktinę raketų ataką prieš sostinę buvo pataikyta į gyvenamuosius rajonus ir sandėlius. Miesto karinė administracija teigė, kad per išpuolį apgadinta medicinos įstaiga ir švietimo įstaiga. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
1: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
6: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikio va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausia padalinį rasi svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

su senomis mango dainomis. Startuojame su pirmąją šio ketvirtadienio, na, kokia pirmąją, tai ir yra tiesiog vienintelė piko valanda, kuri gali būti šiandien, tad taip, laida piko valanda, piko valandos programa čia su jumis ir aš čia Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, gera su jumis susigirdėti, gera žinoti, jog ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje, nepriklausomai nuo to, ar būtumėte automobilyje, ar darbe, ar dar tik tai, kurie jūs norite vietoje. Tad tikiuosi, kad tikrai šiandien jums yra puiki diena, darbai einasi puikiai, nu jeigu taip pat darbai jau daugeliu keliauja ir į pabaigą, tai tikrai gera žinoti, galėsite grįžti, pasilsėti ir galbūt savais reikalais užsimti. Na, o čia piko valandoje mes įprastai laukiame jūsų žinių apie tai, kas vyksta Kaune, visos aktualijos, spūstys ir kiti dalykai yra laukiami ir norime jais tikrai pasidalinti su kitais mūsų bičiuliais, o tai galite padaryti telefonu 0611 422 22 ir taip pat turime mes savo Facebook'ą, Messenger'yje arba balso žinutę, galite atsiųsti savo informaciją arba paprastą žinutę ir būtinai norėsime su jumis ir su jumis ir su kitais klausytojais jūsų balsu tą informaciją pasidalinti. Šią valandą, na, taip, žinoma, kalbėsime ir apie kelius, pakalbėsime šiek tiek bendrai apie automobilių ar bendrai, na, eismo naujienas ir taip pat 16 valandą girdėsite piko valandos pirmasias žinias, taip pat pakalbėsime šiek tiek ir apie kraujo donorystę, tad gerų dalykų čia tikrai bus. Na, Kaune, žinokite, jau dabar iš pirmųjų pranešimų, kiek čia jų esame surinkę, na, Kaunas tikrai jau nemiega, labai retai, kada teko laidos pradžioje matyti tiek eismo, tad gal pradėsime nuo kelių eismų įvykių. Elektrėnų gatvėje iš tikrųjų labai čia panašia vietoje, jeigu neklysiu vakar ar užvakar, čia buvo eismų įvykis ir štai dar vienas eismų įvykis čia įvykęs. Tad taip, Elektrėnų gatvėje visai šalia Pramonės prospekto įvažiavimo, taip pat dar vienas įvykis yra matomas prie Express Marketo Kipro Petrausko gatvėje. Kas čia, na, įvyko, kol kas sunku pasakyti, patikslinti, žinoma, galite jūs. Na, ir dar vakar, kaip tik per kelyje radarą, labai prašė klausytojas, na, ar galite pasakyti, kadangi eismas yra pakeistas, bet vis dar važiuoja blogai. Kai kurie vairuotojai Kaune prie geležinkelio stoties Turgaus nuo vasario pasikeitė eismo tvarka. Sako, Šiaulių bei Girstupio gatvėje eismas yra vienpusis. Įvažiuojant nuo autobusų stoties link Turgaus yra puikiai matomas draudžiamasis ženklas, įvažiuoti draudžiamą arba, kaip liaudiškai mes sakome, plytą. Tad atkreipkite į tai dėmesį, vienpusis eismas ten yra. Na, o žiūrint iš lėtesnio eismo judėjimo, na jau tie tipiniai dalykai ties rudenio. Europos prospektas šiek tiek ties Veiverių gatvė, na ten nuo Čiulionio gatvės atvažiuojant, na jau Kipro Petrausko gatvė ir Utenos gatvės taip pat truputėlį Tvirtovės alėja ties Aklųjų sankryžą, jau ir Pramonės prospekte iš tikro, na čia jeigu pažiūrėsime, tai jau nuo Chemijos žiedo beveik iki Pramonės žiedo eismas yra čia sulėtėjęs, na toliau Birželio 23 gatvė, tai čia įprasti reikalai. Taip, kad dar mes matome iš tikro Neries krantinę, ten link Varnių tilto irgi juda lėčiau, Varnių gatvė ties Linkuvos gatvė ir šiaip Islandijos plente, dabar čia, na bet neįprastai, kur mes žiūrime nuo Vilniaus atvažiuojant, bet dabar priešingai nuo Klaipėdos atvažiuojant, ten prieš 9 fortą jau yra pasispaudimų, na ir čia panašu, kad už Kleboniškio tilto šiek tiek toliau pavažiavus eismo įvykis yra įvykęs, na čia galima skaityti ties Eigulių kapinėmis, tad čia Islandijos plente eismo įvykis ir tikrai nuo 9 forto ten spūstis yra susidarius ir taip pat atvažiuojantiems nuo vakarinio aplinkelio ten irgi tenka pasispausti truputėlį. Ir dar Žemaičių plente turime lėtesnis na, eismo sulėtėjimą, čia taip pat nuo 9 forto gatvės maždaug važiuojant iki Baltijos gatvės, tai kelio atkarpoje turime to eismo palėtėjimo. Na bet žinoma, jūsų informacija čia yra svarbiausia, tai tiesiog labai apibendrinta informacija, na o toliau keliauja į priekį, žiūrint į laidos ateitį, tikiuosi, kad kuo daugiau jūsų žinių surinksime, na ir kuo tikslesnė informaciją čia jums galėsime pateikti. Tiek kol kas 10 minučių po 15 valandos, gera muzika toliau tęsiasi radijo kelyje eteryje ir linkiu jums kuo puikiausios popietės kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
8: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Реклама.
1: Radio Kelietrija ne visados kalbame apie kelius, bet ir šiaip duodame tikrai labai svarbios ir aktualios informacijos. Na, o svarbi informacija tikrai galime priskirti kraujo donorystei. Na ir dar šiek tiek apie ją. Kodėl negalima sukaupti kraujo ilgam? Štai koks klausimas, kurį dabar bandysime atsakyti. Kartais gali kilti visai logiškas klausimas. Jeigu kraujo donorystė tokia svarbi, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką dėl jų nebesukti galvos. Atsakymas lypi pačiame kraujyje. Kraujas nėra produktas, kurį galima padėti į sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo paruošiami skirtingi kraujo komponentai, o kiekvienas jų turi savo galiojimo laiką. Pavyzdžiui, trombocitai, kraujo komponentas ypač svarbus pacientams, kuriems sutrikęs kraujo krešėjimas po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis, gali būti saugomi vos 5 ar 7 dienas. Eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo, galiojimo laikas ilgesnis, tačiau ir jis ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Ilgiausiai galima saugoti užšaldytą kraujo plazmą, tačiau vien jos pacientams neužtenka. Gydymo įstaigoms kasdien reikia skirtingų kraujo komponentų ir skirtingų kraujo grupių. Todėl kraujo atsargos nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda. Vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientams, tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbiama, kad trūksta kraujo, bet nuolat. Bet jeigu, net jeigu šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija jau gali būti visai kitokia. Pasikeičia pacientų poreikis, atliekamos operacijos, įvyksta nelaimės, o dalies kraujo komponentų galiojimo laikas tiesiog baigėsi. Taigi kraujo donorystėje labai svarbus reguliarumas. Kraujo centro sandėlis negali būti pripildytas, sakykime, kabutėse į priekį keliems mėnesiams. Jame turi nuolat atsirasti šviežiai paukoto kraujo. Todėl, jeigu svarstote ar verta kraujo duoti šiandien, net jeigu negirdėjote jokio skubaus pagalbos prašymo, žinokite, tikrai verta. Jūsų paukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamo atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kai pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
6: Ponas ir ponai, piko valanda.
7: Sugrįžtu pas jūs 32 minutės po 15 valandos. Na ir dažniausiai tokiu laiku pakalbame apie automobilius, bet žinokite, kas dabar Kaune darosi, tai truputėlį sunku suvokti, bet sunku suvokti iš eismo įvykių pusės. Na ir apskritai, kas šiuo metu darosi, tikrai nemažai čia spuščių judėjimų, na, netrūksta. Tad pradėsiu galbūt nuo mūsų klausytojo Algio. Žinios sako, nuo Rumšiškių link Kauno važiuojant 8 km spustis ir sako, teikti bus dar daugiau, nes labai daug automobilių atvažiuoja šiuo metu nuo Vilniaus, tad kantrybės visiems. Iš tikrųjų nežinau, kodėl taip yra, ar čia visi link Klaipėdos jų nori judėti, ar galbūt link Klaipėdos, link Palangos, link tų žodžių, link jūros, bet kodėl čia, kas čia tai įtakoja, kol kas dar sunku pasakyti. Tas pats, žinokite, ir atvažiuojant nuo Klaipėdos, čia nuo 9, galima skaityti taip, prie 9 forto, taip, A1 kelyje, čia eismo įvykis yra įvykęs, na, čia labai, labai netoli Megos. Atrodo, čia du įvykiai, vienas šalia kito, kitas įvažiuojant iš vakarinio aplinkelio ir kitas jau už A1 kelio įvažiuojant į Megos pusę, tačia vienas šalia kito, du eismo įvykiai ir, žinokite, niekas čia tuom nesibaigė. Islandijos plentas už Kleboniškio tilto, čia irgi atrodo, taip, arba vienas, arba du eismo įvykiai vienas šalia kito taip pat yra įvykę. Ir taip pat spūstite, mes turime ten, na, ir vos neikį jau dabar, iš tikrųjų, iki Ašigalio viaduko ir dar netoliau prasitęsinčia. Ir čia eismo įvykiai, žinokite, nesibaigia. Taip pat Neries krantinė, prie pat Varnių tilto, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, kuris, na, čia atrodo prie Orlen degalinės. Toliau dar eismo įvykių pasipylė Kipro Petrausko gatvė prie Express Marketo, vis dar toliau, na, jau sakėme laidos pradžioje apie šį eismo įvykį ir na, panašu, kad ten vis dar nepasitraukė to eismo įvykio dalyviai. Na ir spūsčių taip pat vis dar netrūksta. Žemaičių plentas čia nuo 9 forto važiuojant iki maždaug iki Baltijos gatvės. Čia mes spūsčių turime, na kol kas dar atvažiuojant nuo Vilniaus A1 kelias kaip ir švarus, na neskaitant ten nuo Rumšiškio atvažiuojant, kur labai daug spūsčių yra. Taip, Pramonės prospektas link Muravos sankryžos važiuojant nuo Saulėtekio žiedo, Birželio 23 gatvėje, irgi judėjimas šiek tiek yra apsunkintas. Na ir kol kas galėčiau pasakyti taip, dar ir Panerių gatvė, Varnių gatvė, na čia irgi ties Linkuvos gatvė šiek tiek irgi pasispaudžia, na ir čia reikalų bus, vau. Wow. Aš spėčiau, kad šiandien radaras, kelyje radaras po nuo 17 valandos nusimato aktyvus, žiūrint, kas jau dabar darosi. Na bet kuriuo atveju būkite atsargus, kad ir kiek to eismo yra, važiuokite saugiai, rinkite saugų greitį, neprisidarykite bereikalingų problemų dėl netidumo, na ir nežinau dėl ko, dar galite tuos eismo įvykius daryti, žodžiu, tikrai galite sumažinti bent jau tikimybę juos padaryti. Na, tikiuosi, ši daina taip pat jums galbūt daugiau atidumo suteiks, gerų emocijų suteiks ir tai yra Kings of Leon ir Sex on Fire.

13 minučių lieka iki 16 valandos ir tai būtų galima pasakyti bardakėlės ir toliau darosi Islandijos plente Kaune ir taip pat ten atvažiuojant nuo Vilniaus pusės, čia nuo Ringaudų, tai tiksliau atsiprašau ne nuo Ringaudų, bet na šiek tiek nuo kitos vietos, kaip ten, taip nuo Rumšiškių, ne nuo Ringaudų, taip nuo Rumšiškių link Kauno važiuojant 8 km spūstis ir ten sako nusiteikti dar daugiau pastoviniuoti ir dar, na, tikrai, nes atvažiuoja dar daugiau mašinų ir Algis sako, kad nusiteikti tikrai reikia. Ir taip pat dar daugiau pranešimų. Tiesa, Šigalio viaduku yra asfaltuojamas kelias Vilniaus kryptimi ir spūstis ten yra jau nuo 9 forto. Taip pat Marijampolės kelyje jau nuo Lampėdžių ten spūstis prasideda per miestą. Narsiūlo važiuoti geriau per miestą Raudonvario plentu ir senuoju Žemaičių keliu per Šilainius. Tad, na, bent jau Saulius mums taip labai tikriausiai plačiausiai čia viską papasakojo, kaip buvo galima pasakyti apie tą esamą situaciją. Ir čia žinokite, kiek tenka matyti iš bendros informacijos, čia dar ir eismo įvykių turime ties 9 fortų, taip pat ir toliau iš Kleboniškio tilto, pavažiavus čia dar turime toliau aktyvių eismo įvykių, na tiesiog neįtikėtina. Toliau vis dar ties Varnių tiltu, čia ties Orlen degaline, taip pat yra kažkas įvykę, Neries krantinėje. Ar dar daugiau? Na, žinokite, galima keliauti ir stebėti tos eismo įvykius Kaune, bet, na, galbūt jau viską ir pasakėme, ką buvo galima pasakyti, tad galime keliauti kitas pustis. Taip, dabar jau ir Baršausko gatvė, važiuojant nuo 9 forto iki Breslaujos gatvės, ten eismas yra sulėtėjęs šiuo metu nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, čia taip pat Birželio 23-osios gatvė, kaip Propetrausko Rutenos gatvės, truputėlį ties Savanorių prospektu, matome ir Varnių gatvę ties Linkuvos gatvė. Wow, žinokite, iš taip netikėtai ir Švyturio gatvė, kažkodėl ten yra labai visa pasispaudus, ten apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti. Na, ta taip, galbūt pačiame Kaune, ar čia centre, gal ir nėra čia tokių tragiškų situacijų, bet, na, Islandijos plentas ir ten kelias nuo Rumšiškių, tai Na, tikrai ten yra balius festivalis, turbūt. Taip, Žemaičių plentas dar galima pridurti nuo 9 forto link Žemaičių, taip, link Baltijos gatvės. Čia, kiek matau, irgi važiuojant kelio atkarpoje gali tekti pabūti irgi apie 5 minutės. Taip pat ir Neries krantinė iki Varnių tilto, čia važiuojant irgi spūstis yra ganėtinai nemaža. Na ir atrodo, kol kas čia viskas buvo, ką mes galėjome pasakyti. Toliau dalinkite savo žiniomis 0611 422 22 ir nepamirškite, kad galite savo žiniomis dalintis ir Facebook'e. Atsiųskite balso žinučių, tikrai norėsime jas ištransliuoti ir pasidalinti jūsų žiniomis. Taip, toliau gera muzika tęsiasi, na po 10 minučių susigirdėsime ir pirmosiose piko valandos žiniose. Likite su mumis. Thank you.

Taip, panašu, kad iki žinių neišlauksime dar toliau. Iš jūsų pranešimai eina ir labai džiugu iš jūsų tuos pranešimus gauti. Taip, kiek tenka matyti, nuo Vilniaus link Kauno važiuojanties ašigalio viduku yra trijų automobilių eismo įvykis įvykęs. Praneša mums Kestutis, na, sakė, lyg ir nėra, tai čia labai kažkoks tragiškas eismo įvykis, kur automobiliai ten labai susimaito ir panašiai, bet tiesiog prašo jūsų būti atidiems. Tad, na ir toliau, Islandijos plentas eismo įvykis pasižymi ir labai liūdna tuos eismo įvykius pranešti. Taip, ir dar vienas naujas eismo įvykis įvykęs prie pramonės žiedo Taikos prospekte. Na, atrodo arba tik iš Taikos, arba tik nuo Urmo bazių pusės įvažiuojant į pramonės žiedą, arba na, tiesiog iš Urmo bazių pusės ten važiavo ir kažkas susidūrė. Daugiau naujų eismo įvykių netenka matyti, tos pačios pūstys plius minus yra, na, tiek vėl toliau, kaip ir minėjome, tiek iš Rumšiškių važiuojant 8 km pūstys link Kauno pusės, tiek nuo vakarinio aplinkelio jau ten link Muravos veduko ir nuo 9 forto, na, tad nusiteikite pastoviniuoti, kas ten darosi yra šiek tiek sunku suvokti, dar niekada, na, labai seniai teko tiek daug pranešti per pirmąją valandą, būtent eismo įvykių. Tad taip, būkite saugus, saugokite save ir kitus ir dabar jau tikriausiai tikrai susigirdėsime žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Latvijos ministrui pirmininkui Andriui Kulbergui pasiūlė rengti kasmetinius vyriausybių susitikimus. Kulbergas tokią idėją vadino puikia. Lietuvos premjeras taip pat tikino pasiūlęs įsteigti Latvių klasiko Janio Rainio vardo formatą, suvienysiantį Baltijos šalių menininkus dalyti žiniomis, diskutuoti, ieškoti bendrų interesų projektams. Aktyvesnio bendradarbiavimo svarbą akcentavęs Latvijos ministras pirmininkas išskyrė kino industriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusio migrantų srautų iš Maroko, Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį paskelbė apie Seutoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps apie 2000 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybių nusinešusi veržimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančius migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Per naktinius Rusijos bombardavimus Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 16 žmonių, ketvirtadienį pranešė institucijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį reaguoti į Maskvos vykdomą 4 metus trūkstančio karo eskalaciją. Ankstyvosiomis ryto valandomis Kyjivo gelbėtojai jau tvarkė sugriautų pastatų, įskaitant apgadintą vaikų ligoninę griuvesius. Tuo tarpu gedinčio šeimos stebėjo, kaip iš daugiabučio traukiami du kūnai. Daugiau nei 2 metus įsakinėjęs atakuoti Izraelio priešus visuose artimuosiuose rytuose, ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, susiduriantis su sudėtinga kova dėl perrinkimo, nusitaikė į dar vieną šalį – Turkiją. Antradienį karo lėktuvai atakavo bazę Šiaurės Sirijoje, netoli Turkijos sienos. Turkija ketvirtadienį paneigė, kad šią savaitę Izraelio apšaudytoje oro bazėje Šiaurės Sirijoje buvo jos karių ir pažadėjo toliau ryštingai remti Sirijos suverenitetą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

10 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Judame toliau, į dabar jau į naują piko valandą ir toliau. Čia taisyklės nesikeis. Kalbėsime apie kelius, apie svarbiausias Kauno kelių aktualijas. Ir tikrai tikiuosi, kad ir toliau padėsite šią misiją mums įvykdyti. Primenu mūsų telefono numeris 0611 422 22. Čia galite skambinti, galite rašyti mums žinutes ir Facebook'e nepamirškite. Esame ten radijas kelyje, messengeryje vadinamės, tad galite labai paprastai ten nuvykti ir mus informuoti. Toliau žvalgysimės į tai, kas dabar čia Kaune yra įvykę, tikrai nemažai čia tų pranešimų esame gavę. Na ir pavyzdžiui, ties Ašigalio viaduku, ten yra asfaltuojamas kelias, na ir apskritai ten visą kelyje nuo 9 forto, ten buvo nemažai eismo įvykių įvykę iki to Ašigalio viaduko. Na, bet tikriausiai pagrindinis dalykas, dėl ko ten spūstis vyksta, tai jog yra asfaltuojamas kelias Vilniaus kryptimi ir ten spūstis jau nuo 9 forto ir iš tikro tiek ir nuo vakarinio aplinkelio jau ten spūstis yra prasidėjusios. Na, apie, kalbant apie tą vakarinį aplinkelį, tai Marijampolės kelyje nuo Lampėdžių. Ten tad siūlo per miestą Raudonbario plentu važiuoti ar senuoju Žemaičių keliu per Šilainius, mūsų klausytojas Saulius. Taip, nuo Rumšiškių link Kauno 8 km spūstis ir tikriausiai jau dabar ten yra dar daugiau spūsčių. Minėjo, kad atvažiuoja labai daug automobilių nuo Vilniaus. Čia mums šią žinę pasakė Algis. Na ir nuo Vilniaus atvažiuojant link Kauno ties Ašigalio viaduku, ten, na, dar pilnai prie jo neprivažiavus Kęstutis sako, jog 3 automobiliai ten yra susidūrę ir iš tikro dabar, kiek tenka jau matyti, ir, na, maždaug nuo ateities plento, ten važiuojant iki pat Muravos viaduko ir iki pat Ašigalio viaduko ten spūsčių yra, kaip ir ką tik sakėme, ateitį Islandijos plentu ten Omegos atvažiuojant, na ir toliau jau žiūrint ir pats Savanorių prospektas ten į abi pusės, tarp Birželio 23-osios ir kovo 11-osios yra pasispaudęs ir pati ta Birželio 23-oji ir kovo 11-oji gatvės yra spūstise. Taip pat ir nuo Saulėtika žiedo iki Muravos sankryžos važiuojant iki 5 minučių, manau, ten gali tekti pastoviniuoti. Iš tikrųjų, žinokite, daugelyje vietų taip minimaliai, bet gali tekti pastoviniuoti. Na, ne minimaliai, minėjo, kad Birštono gatvė visai yra pasispaudusi ir taip pat aplinkui Karaliaus Mindaugo prospektas iš abiejų pusių, tiek nuo Akropolio, tiek nuo Aleksoto tilto ten važiuojant teks irgi pastoviniuoti, sakė, labai ten spaudžiasi automobiliai, jau taip pat ir Tunelio gatvėje, truputėlį toliau už Dainų slėnio link geležinkelio stoties ir jau Baršausko gatvė nuo 6 forto iki Breslaujos gatvės matome ir wow, na kur tik bepažiūrėsi, vis tiek kažkas tai bus. Kalantos gatvė jau irgi iki 6 forto yra pasispaudusi, taip pat ir jau taikos prospektas nuo taikos žiedo iki telekomo sankryžos, čia didesnius pasispaudimo ženklus rodo. Na ir dar tikriausiai galime atkreipti dėmesį į Žemaičių plentą, čia nuo 9 forto gatvės važiuojant iki pat, na, Baltijos gatvės arba iki pat Grušo gatvės, na, čia pat yra ir dar žalios stotelės parduotuvė, jeigu taip jums yra patogiau suprasti, kurgi čia viskas yra įvykę, tad, na, ir čia tų pasispaudimų yra. Na, tikrai, kaip sakiau, laidos pradžioje toks bardakėlis vyksta, ypatingai Islandijos plente, tad kviečiu ir toliau būti atsargiais, būti saugiais, būti atidžiais keliuose. Toliau tęsime piko valandą su gera muzika, taip pat laukiam ir daugiau jūsų pranešimų, visai neužilgo pažiūrėsime ne tik, kas keliuose vyksta, bet ir ką sako mums orų prognozė.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Bilietus platina. Bilietai LT. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Radio stotis

0: 106. Kelyje. 25 minutės po 16 valandos kviečiu paklausyti orų prognozės. Penktadienio naktį žymesnė lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje šiandien sviruoja nuo 19 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.
0: Taip, bičiuliai, nežinau, kodėl pasakiau Klaipėdoje, galbūt todėl, kad neseniai šnekėjau, ne, žinokite, dabar 19 laipsnių aukščiau nulio yra Kaune. Ir toliau laukiam jūsų žinių, beje, iš Kauno kelių 0611422, taip, iš Kauno, nei iš Klaipėdos, bandau dabar save 100 kartų pataisyti, kad daugiau tokių dalykų nepasakyti. Tikrai daug visokių dalykų šiuo metu vyksta, pavyzdžiui, Islandijos plente ir taip pat atvažiuojant nuo Vilniaus link Islandijos plento, tad būkite atsargūs, būkite saugūs, o plačiau apie kelius pašnekėsime šiek tiek vėliau.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 36 minutės po 16 valandos, na ir kaip kiekvieną dieną iš tikro maždaug visą vasarą mes tokiu laiku tiek praėjusią, tiek na ir šią valandą turėtume pakalbėti apie automobilius ir galbūt jų pasaulį ir jų įdomybės, na bet žinokite šiandien tiek Kauno keliuose vyksta, kad nelabai yra kada tam laiko skirti. Na gal priminsiu tiems arba pasakysiu kaip naują informaciją, kurie galbūt ką tik mus įsijungė, žinoma sveiki visi, kurie galbūt ką tik tai padarėte. Apie tai, jog turime spūsti nuo Rumšiškių link Kauno, minėjo na, dar laidojas pradžioje, galbūt prieš kokią valandą, jog 8 km spūsti ten turime ir minėjo, kad bus ir dar daugiau, nes labai daug automobilių atvažiuoja nuo Vilniaus. Ačiū Algiui už šią informaciją, kokia dabar ten situacija iš tikro būtų smagu sužinoti, tad na, kuomet jau baigsiu čia kalbėti eteryje, galite paskambinti arba parašyti žinutę dabar man ir tikrai ją aš pasidalinčiau. Taip pat tiesa Šigalio viaduku yra asfaltuojamas kelias Vilniaus kryptimi, na ir spūstis ten yra nuo 9 forto, taip pat ir Marijampolės kelyje nuo Lampėdžio atvažiuojant, irgi didelė spūstis. Na, o siūlo važiuoti mūsų klausytojas Saulius per miestą Raudondvario plentu ar senuoju Žemaičių keliu per Šilainius. Tad, na, jums tokie patarimai čia, na, ir tikrai džiaugiamės, kad tų patarimų mes gauname. Na, žiūrint iš kitos informacijos, čia taip, visa Varnių gatvė iš tikrųjų yra pasispaudusi tarp nuo Varnių tilto iki Linkuvos gatvės, taip pat ir visa Neries krantinė ten iki Varnių tilto spaudžiasi ir dar netoliau pavažiavus. Na, čia taip, pavažiuojant nuo Baltų prospekto, čia Neries krantinė pradeda spaustis iki pat Varnių tilto ir dar truputėlį toliau. Ta pati ir Panerių gatvė, čia, na, ties Varnių tilto susikirtimu. Ten galima skaityti, man atrodo, tarp Kuršienų gatvės kažkur ir tarp galbūt Linkuvos gatvės, toje kelio atkarpoje. Čia tų pasispaudimų matome ir Žemaičių plentas nuo 9 forto, maždaug važiuojant iki Baltijos gatvės. Ir čia mes spūšių turime ir na, nuo ateities plento irgi nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos viaduko, link Ašigalio viaduko, spūšių ir čia yra. Taip pat, na ir dar buvo kaip minėjo, nuo Vilniaus atvažiuojant ten netoli Ašigalio viaduko ir trys automobiliai buvo susidūrę. Ar dar jie vis ten yra susidūrę, pasakyti negaliu, bet manau, kad dar aktualu būtų tai pranešti, jeigu, na, tai būtų aktualu dar vis žinoti, jeigu ten tai yra įvykę. Nuo Muravos viaduko važiuojant Šiaurės prospektu iki Šiaurės žiedo pasispaudžiame, visą sakė Pramonės prospektas, mums mūsų klausytas Dimitrijus jog spaudžiasi tunelio gatvėje jau irgi nuo Dainų slėnio drąsiai galime sakyti, kad iki geležinkelio stoties, taip pat nuo Dainų slėnio tunelio gatvė iki Breslaujo gatvės, spaudžiasi Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto, čia galbūt nuo Kauno kolegijos, jeigu nesuklysiu pasakęs, iki Savanorių. Ir čia mes turime spūščių. Na ir tikriausiai iš manęs tai būtų viskas kol kas, na panašu, kad reikės sugrįžti dažniau čia pas jūs, nes tikrai tiesiog yra ką pranešti iš Kauno kelių. Tad tie kol kas beveik 20, na beveik 40 minučių po 16 valandos, artėjame po truputėlį ties 17 valanda. Na o tikiuosi, kad ir kelyje radare norėsite sudalyvauti, kadangi ten turėsime ir prizų, skambinsite gyvai, mūsų gyvąją liniją žinoma, na ir jūsų informacija gali virsti dviem bilietais į Cinnamon Kiną. Svarbiausia pranešti aktualių žinių ir išklausyti iki pat laidos, na iki pat rubrikos galo, iki pat 18 valandos ir tikėtis, kad tuos prizus pasimsite. Gerai, viskas, palieku jūsų šiek tiek muzikos, na ir ta muzika, tos šiek tiek muzikos yra Def Leppard ir jų daina, kiek

0: Klausia, galbūt kažkas galėtų pagelbėti ir pasakyti, na, aš šios informacijos neturėjau, bet kasgi ten vyksta. Na, čia nuo Lukšio gatvės, Žukausko gatvė visa link šiaurės žiedo yra pasispaudusi. Na ir dėl kokių priežasčių ten tos spūstis vyksta, toje Žukausko gatvėje, na, mes lauktume iš jūsų žinių, na, bet dabar jums... Kol kas visa ta turima informacija tai, jog Žukausko gatvė nuo Lukšio gatvės susikirtimo tikrai spaudžiasi iki pat šiaurės žiedo. Tad čia reikės kantrybės, kaip ir daugelyje vietų visame Kaune. Kantrybės jums, tikėkime, kad radare tikrai daug tų skambučių sulauksime ir taip pat kažkam na, prizą juk reikia atiduoti, ar ne?
1: Geriausia vasara kelyje.
2: Reklama.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Dar šiek tiek pranešimų, na šį kartą jau žinutės forma, mūsų klausytojas Rokas mums rašo, jog po Varnių tiltu prie kolonėlės avarija yra paliktas automobilis antroje eismo juostoje. Ačiū Rokai už šią informaciją, tad čia po Varnių tiltu prie kolonėlės eismo įvykis, palikta mašina antroje eismo juostoje, būkite atsargus. Na ir priminsiu dar galbūt prieš tą kelyje radaro valandą, nuo Rumšiškių vis dar toliau, na link Kauno važiuojant, sakė, jog prieš kokią valandą 8 km spūstis, dabar tikriausiai jau gal ir didesnė ten spūstis yra, labai daug automobilių, sakė, nuo Vilniaus važiuoja. Ar dabar yra didesnė, gal ten iš visų kažkaip išsiskirsti? Aš dabar situacijos neįsivaizduoju, gal kažkas važiuojate nuo ten ir galite pakomentuoti. Tiesa, Šigalio veduku yra asfaltuojamas kelias Vilniaus kryptimi, spūstis nuo 9 forto ir Marijampolės kelyje, kiek sakė, nuo Lampėdžių, gal dabar ir dar netoliau ir siūlo važiuoti per miestą Raudonvario plentu ar senuoju Žemaičių keliu per Šilainius mūsų klausytojas Saulius. Kaip tik matau, kad kažkas mums skambina jau į telefoną, tad skubu pakelti ragelį, na o jūs paklausykite geros muzikos ir susigirdime jau tikriausiai kelyje radaro valandoje.
1: Kelyje.

Na ir niekaip negaliu čia palsėti, žinoma, labai ačiū Jums, kad palsėti mane duodate, labai vertiname Jūsų žinias. Taip, ką tik gavau klausytoją iš skambučio, kuris sako, jog norint iš Birštono gatvės išvažiuoti Karaliaus Mindaugo prospektą, sako, kelininkai yra pridarę, na, šiek tiek, galime pasakyti, liaudiškai kliurkų. Minėjo, jog į kairę pusę galima ten išvažiuoti tik iš vienos juostos į Karaliaus Mindaugo prospektą, o kelio ženklai rodo, kad galima iš dviejų, na, ir ten vairuotojus klaidina ir pridaro, na, darosi spūstis dėl to, tad, na, raginame kelininkus, ar kas ten tai įtakoja, kodėl ten tie kelio ženklai tokie yra, bet kadangi vairuotojas jau mus informuoja, tad, na, patikėkime jo žodžiu. Tad būkite atsargus ir, kaip suprantu, na, ten galima važiuoti į kairę tik iš vienos eismo juostos, tad atkreipkite būtinai tai dėmesį.

Dvi minutės po 17, judame į naują piko valandą, na ir tai yra ne bet kokia valanda, o kelyje radaro valanda. Visai neužilgo, startuosime su pirmuoju radaru, aktyvuosime jį ir lauksime jūsų skambučių gyvai mūsų eteryje. Na, čia prieš pat 17 valandą buvau sulaukęs dar vieno skambučio su gera informacija iš mūsų klausytojos Raimondos. Na, ta gera informacija yra mūsų laidai, ar bendrai yra tai gera informacija, tikriausiai nelabai. Ir tai yra apie spustis. Na, sako Raimonda, kad jau kokių 10 minučių ir spausimės nuo pat akademijos ir ten važiuojant toliau Vilniaus pusę. Didelė spūstis, tad nusiteikit jau dabar, ne, teko matyti, kad ten maždaug nuo A5 kelio pabaigos, nuo vakarinio aplinkelio ten buvo spūščių iki pat Ašigalio viduko, dabar jau sako, tuoj spausimės iki pat akademijos ir siūlo, jeigu įmanoma važiuoti Marvelės keliu visiems, na ir ten bandyti apvažiuoti. Na, aš pats dar niekada ten nebandžiau apskritai, gal dar tą Kauną labiau žemėlapį tik pažįstu, tad kauniečiai tikiuosi padės jums šį informaciją ir, na, jūsų žinios čia yra pačios svarbiausios, o jos tikrai taps pačiomis svarbiausiomis, kaip tik įmanoma, kuomet aktyvuosime pirmąjį radaro. Tai vyks visai neužilgo, likite su mumis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aštuonios minutės po 17 valandos startuojame su kelyje radaru. Skambinkite į mūsų gyvąją liniją 0374222202 ir turėkite šansų laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną Megoje. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Erika.
1: Sveiki, Erika, kaip greitai prisistatote, kaip jūs laikote šiandien Kauno keliuose?
2: Na, kaip ir visą laiką, tokiu laiku.
1: Kaip ir visą laiką, tai kurgi tas kaip visą laiką čia vyksta?
2: Žinokit, vat važiuojant nuo Čečienijos aikštės, važiuojant ten tiesiai, nežinau, Lukšio ten gatvė, man atrodo, tai eilė didžiausia. Jau tas rado papult irgi sunku pro žieduką šį galio, nes kadangi ten kelio remonto darbai yra, tai ten iš visų galų, žinokit, yra didžiausias eilės.
1: Supratau, Erika.
2: Jau tos rado.
1: Užjaučiu jūs kantrybės, bet ačiū, kad esate su radijų kelyje. Likite su mumis iki galo.
2: Gal nesakė, šiandien... nežinau, gal sakė, bet...
1: Taip, ne, nesvarbu, sakė ar nesakė, bet jo. Dabar mes viską atsinaujiname realiu laiku. Tai ačiū Jums, Erika, Jūsų žinios yra svarbės. Iki. 0374222 toliau laukiame Jūsų skambučių gyvai. Praneškite Kauno kelių informaciją, kur galbūt turime spuščių, na nebijokite. Jeigu galbūt galvojate, kad kažkas jau buvo pasakęs, mums dabar informacija yra svarbi, ją reikia atsinaujinti ir, na... Tiesiog bus gera jūs išgirsti. Ir kažką išgirsime tuoj čia pat. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
3: Labą vakarą.
1: Labą vakarą, ko vardu?
3: Tadas.
1: Tadai, sveiki, labai taip emocingai. Panašu, kad labai gerai šiandien keliuose, ar ne?
3: Ai, žinokit visai, vat, dainų slėnis užsikimšęs, nuo dainų slėnio link zoologijos sodą beprotišką eilę, paskui Baranausko gatvė irgi beprotišką eilę, iš kitos pusės link Ažolyno stovi kamštukai, žodžiu, visas miestas, ne tik autostrados, bet ir miestas pasikimšęs, kaip turi būti.
1: Supratau, tai čia dėl to, kad visi bando apvažiuoti, čia galbūt per tą Raudonvario plentą ir ten kažkaip apvažiuoti per tą miestą?
3: Ar tai čia dar iki Raudonvario plento toli, čia zoologijos sodas, tai
1: supratau. Aišku, gerai.
3: Nežinau, gal ir dėl apvažiavimų, dėl ko, bet siaubas visur. Šiandien taip, kaip būna penktadieniais prieš visiems išsikraustant iš miesto.
1: Tai kas bus rytoj, net baisu pagalvoti.
3: Neįsivaizduoju, kas rytoj bus.
1: Gerai, Tadai, ačiū skambutį. Ar liksite su mumis iki galo, ar galėsime prizus kažkam atiduoti, ar norite?
3: Galima atiduoti prizus kažkam. Tai
1: gerai, Tadai, tuomet trinu įsižaidimo, bet ačiū skambutį. Iki.
3: Gerai, visą.
1: Taip, na, galite būti tikrai tokiais gerais klausytojais kaip Tadas ir jeigu, na, jau neišklausysite iki galo, pasakykite, kad į prizą nepretenduoju, nes nepaklausysiu iki galo. Tai tuomet galėsime tikrai išdalinti prizą tiems, kurie tikrai iki galo mūsų paklausys, o tas iki galo yra iki 18 valandos. Radijas kelyje, kelyje radaras, kuo vardu, sveiki?
4: Sveiki, Vilma trukdo.
1: Vilma, sveiki, kaip jau šiandien laikotės?
4: Nu, kit važiavau apie pusę keturių iš Romainių link Dainavos, tai važiuojant pro pilies tiltą jau matėsi, kad autostradai automobiliai stovi, dabar grįžinėjau į Romainius, tai Varnių tiltas visiškai užsikimšė į autostradą, tai be šansų, tai jeigu nuo pusės keturių iki dabar jokio, nu ten, nežinau, vos juda automobiliai. Tai net neįsivaizduoju, kaip patarti ir per kur važiuoti, bet žiūri situaciją, tau ne visam.
1: Supratau, Vilma. Ačiū Jums už gerą informaciją mums, na, bet bendrai turbūt nelabai kokią informaciją. Dėkui, Vilma, likite su mumis. Ar pretenduosite šiandien į prizą?
4: Ne, ačiū.
1: Nenorite. Gerai, ačiū Jums už pilnatį Jūsų informaciją. Iki. Taip, puiku, Vilma taip pat sako, na, tad kol kas Erika yra vienintelė, ar kažkas nori Erikai sukelti šiek tiek konkurencijos, kažkas galbūt ir bus. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Richardas.
1: Sveiki, Richardai. Kaip jūs šiandien laikotės?
5: Laikausi už vairo.
1: Laikotės už vairo.
5: Taip. Aukštaičių gatvė užkišta normaliai.
1: Aukštaičių gatvė normaliai užkišta, ar ne? Gerai, supratau. Ar ten kažkas įvykė, ar vėl ten tiesiog daug automobilių?
5: Ne, nieko nečia įvykė, paprasčiausiai kamšis ir viskas.
1: Gerai, Richardai. Ar pretenduojate šiandien į prizą?
5: Ne, nepretenduojat.
1: Gerai, Richardai, ačiū Jums už Jūsų informaciją. Iki. Taip, manau, tikrai geras yra dalykas bus paklausti, ar nes kiek žmonių, na, iš tikrųjų galbūt tiesiog, ne dėl prizo, bet labai smagu, kad ir, na, nori tiesiog pranešti gerą informaciją mums, gal bendrai nekokią, bet tiesiog, ačiū, kad palaikote radarą gyvą, štai. Sveiki, kelyje radaras, ko vardu?
6: Labą dieną, Diana vėl trukdo jūs.
1: Diana, malonu jūs girdėti.
6: Jo.
1: Ką šiandien
6: mums pranešti? Dabar, žinokite, esu pasipiktinus.
1: Taip, sakykite,
6: važiuojant per Panemunės tiltą arba važiuojant link centro yra žalios rodiklės.
1: Taip.
6: Nieks nekreipia dėmesio, stovi, laukia šviesoforo, įsižiuoja visi dauguma.
1: Kodėlgi taip yra? Kaip čia įlysti žmonių galvas ir suprasti, kodėl
6: tai taip daro? Tai apie dėmesį, viskas. Pavyzdžiui, onkologiniam yra stop ženklas. Tai sugeba šitą pastebėti. Žalios rodiklės niekas nemato.
1: Aišku.
6: Paskui dabar naujas tas visas ženklas atsiradęs eismų juostą link Vileišio tilto, kad taip. Link Kauno pilies viena eismų juosta yra padaryta, o kita iš Šilainius.
1: Taip.
6: Nebuvo link Kauno pilies dvi juostos įvažiuoja, dabar tik tai viena.
1: Ai. Aišku.
6: Kad būtų atidus vairuotojai.
1: Ai, taip, jau jūs esate ne pirma, kuri mums tai pažymi, na ir panašu, kad dar vis neklauso. Tai tikriausiai tie, kurie neklauso, tai radio kelyje tikriausiai tuomet neklauso.
6: Taip, žinokit, tenka, sakau, už kišinėje sudaro bereikalingus kamščius, vieni kitus, žinokit, pasipiktinu skambino, nes sakau, kiek tenka važiuoti, sakau, per Panemunę ir sakau, va čia...
1: Na, jūsų...
6: Tenka mandagiai užleisti, bet, sakau, sudaro kliūtį kitiem vairuotojom.
1: Diana, jūsų pasipiktinimas yra tikrai puikiai suprantamas, na ir tikimės, kad atkreips dėmesį jūsų pastabas ir visi važiuos taip, kaip priklauso. Diana, ar pretenduojate šiandien į prizą?
6: Norėtųsi.
1: Norėtųsi, gerai, norėtųsi, tai norėtųsi. Tuomet lauksime, na, būsite iš tų, kurie bus mūsų stebuklingame ratuke.
6: Tai žinokit, tai paslieku ir po to, žinokit. Labai smagu bėgiot su jūsų radiju.
1: Oi, wow, kaip smagu, ačiū, Diana.
6: Tai va, ačiū.
1: Tuomet turbūt. 0374222202, na štai, dabar manau atrasime būdą, kaip pagaliau kiekvieną kartą atiduoti prizus ir panašu, kad dar greitai iš čia nepasitrauksiu ir jokių reklaminių pauzių nebus, kol jūs būsite aktyvus. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Labai vakarą, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūs gyvenate šiandien?
7: Labai gerai.
1: Labai gerai, čia bendrai gyvenime ir keliuose?
7: Nu, gyvenime, keliuose tai nelabai, šiandien gimtadienis, tai vat skubu namo.
1: Sauliu, jūsų gimtadienis?
7: Taip.
1: Tai jums sveikinimą, aš dabar žinočiau, žinokite, pasiruošiau plojimus ir jums norėčiau plojimus atiduoti. Tai žinokite, va, plojimai, tuo jums skambės ir kaip dabar man jos turėti? Vienas, du, trys, girdite plojimus.
7: Oi, ačiū. Tai va, o keliuose pas mus čia bardakas, bardakėlis.
1: Taip, tai kurgi tas bardakas, bardakėlis, pasakykite mums.
7: Prie geležinkelio stoties, bet iš visų pusių, absoliučiai.
1: Prie geležinkelio stoties iš visų pusių, tai čia ir nuo, ar ne, nuo tilto tiek atvažiuojant, tiek nuo Dainų slėnio?
7: Ir nuo tilto, ir nuo Dainų slėnio, ir visi kažkur tai va skuba, va dabar va vienas vairuotojas prieš mane bando užlysti piktai, bet tik to užleisim, nieko baisau.
1: Gerai, smagu, kad dar, na, kaip pasakyti, dar tą kantrybę pas jūs yra, nerėkite automobilyje ir...
7: Ne, čia ko.
1: Gerai. Sauliau, ačiū labai už jūsų žinias, ar pretenduojate šiandien į prizą?
7: Nu, šiandien jau pretenduosiu.
1: Pretenduojate
7: jau.
1: Gerai, Sauliau, ačiū jums už skambutį, tuomet likite su mumis. Iki.
7: Būtinai, iki.
1: Wow, taip jau įsigandau, kad nesurosiu Sauliui plojimų. Su gimtadieniu dar kartelį sveikiname, dar nuo savęs dar paplosiu, ne vien tik tai su šaukiniais ir gal kažkas dar kitas pasveikins. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūs šiandien laikotės?
8: Nu, šiandien visur, kur nevažiuosi, galima sakyti, bardakas.
1: Bardakas, bardakėlis, ar ne? Tai kur tas bardakėlis, kur matėte?
8: Nu, nuo bazės pramonės prospektas, visas susikišęs, Baršausko gatvė taip pat, link tunelio gatvės, link stoties važiuoju dabar tas pat. Nieko geriau.
1: Aišku, supratau. Andriau, tikriausiai tikrai prizą pretenduojate ir norite pasimti bilietus.
8: Nu, sužaisiu.
1: Loterijai. Gerai, loterijai. Ačiū, Andriau, už skambutį ir likit tuomet su mumis. Iki.
8: Tiek visą.
1: Taip, na, tikriausiai, na, Andrius mūsų ištikimiausias klausytojas, jau tikrai ir ne kartą tos prizus laimėjęs, bet tai yra nesvarbu, nes visi paskambiniai radarą turi šansą laimėti. Svarbiausia, ką išsuks mūsų stebuklingas ratukas, o tai yra du bilietai į Cinnamon Kiną, jeigu dar nesakiau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Gintarai.
1: Sveiki, Gintarai. Kaip jūs šiandien? Kokie reikalai keliuose?
9: Nu, nuo akademijos šitie į Graužon dvarą pusę važiuotai pustelė nemaža.
1: Nemaža? Nu, man teko girdėti, kad ten ir kosmosėlis yra, ar nepanašu į tai?
9: Kaip?
1: Kad kosmosėlis, na, kosmosas ten yra su spustimis.
9: Jo, stoviu, važiuoju, tai bandysiu kažkaip pravažiuoti.
1: Bandysite kažkaip, supratau. Gintarai, ir pretenduojame šiandien į prizą.
9: Ja.
1: Taip.
9: Nes ir Raudondvario, ir visą tiltą jau stovi, kad nori nusiųsti.
1: Ai, supratau. Bet Gintarai, pretenduojame šiandien į prizą, ar ne?
9: Taip, galim.
1: Gerai, Gintarai. Ačiū Jums labai iš Jūsų skambutį. Ačiū, kad palaikote radarą. Gerai, būtinai lauksime Jūsų skambučių.
9: Gerai.
1: Iki, Gintarai. Wow, tikrai, na kaip ir sakiau, kad radaras šiandien nusimato aktyvus, tad ir dabar jis toks yra 0374222202. Ar bus dar norinčių pasidalinti savo žiniomis, ar jau šiek tiek to žinios išseko, na ir galime nukeliauti į pertraukėlę muzikinę, tad laukime jūsų skambučių. Dar 5, 4, 3, 2, 1 ir... 0. Gerai, pirmasis radaras uždaromas, tikrai smagu, kad jame norite sudalyvauti ir aš visada galvau, kad tikrai ne tie cinamon kino bilietai paskatina, bet daugelis tiesiog nori draugiškai ir pilietiškai padėti kitiems klausytams ir tai yra žiauriai gera žinoti. Likite toliau su mumis, pirmasis radaras uždarytas ir jį antrąjį aktyvuosime, kuomet nuvyksime į Vilnių ir į Klaipėdą, na ir ten pamaloninsime visus kelyje radaro klausytojus.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus Savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
6: Radio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Aktyvuojame dar vieną kelyje radarą, skambinkite mums gyvai 037-422-202, praneškite Kauno žinių ir padovanosime jums galbūt prizų. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
3: Erika vardu, vienu žodžiu dirbsama papult, nuo savo noriu leidžiantis, nuo centro didžiausia eilė.
2: Didžiausia eilė. Supratau, Erika, ačiū labai jums už dar šiek tiek daugiau žinių, iki kol kas. 037-422-202, Erikas, šiandien jūsų balsas labai liūdnas, pralinksmėkite, na, gal pasibaigs tos pūstys pagaliau. Dar turime vieną skambutį. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
4: Sveiki, Saulius.
2: Sveiki, ar čia antrasis Saulius, ar jau pirmasis čia, kuris?
4: Antrasis Saulius, kur laimėjo vakar.
2: Gerai, Sauliu, ar šiandien pretenduojate vėl prizą?
4: Ne, nepretenduoju, šiandien nieko.
2: Gerai, tik klausom jūsų.
4: Norėjau pasakyti, kad nuo Žemkės, kas važiuoja, tai baisu ten.
2: Ir toliau dar, ar net niekas ten negerėja?
4: Ne, visai negerėja.
2: Ai, vis dar nuo akademijos labai spaudžiamės toliau važiuojant į...
4: Spaudžiasi baisiai.
2: Aišku, gerai, ačiū. Ačiū Sauliau antrasis už informacijos atnaujinimą. Dėkui ir gerų kelių. Iki. Taip, Saulius jau tikriausiai įsirinkęs gerų filmų, kad ir kiek ten tų spušių bebūtų, nebestresuos. 037, ai, kam dar testą, numerį vis tiek turime skambutį. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
5: Labą dieną, Asta.
2: Sveiki, Asta.
5: Kur prizo neatsijama niekas.
2: Gerai, aš prisiminsiu, surašysiu tą, kur prizo neatsijama. Asta, ačiū, kad paskambinote. Ką mums šiandien pranešite?
5: Taip, tai nuo Klaipėdos link miesto, tai tikrai kantrybės reikės.
2: Taip, nuo Klaipėdos
5: link miesto. Ir dar buvau pravažiavus į link Vijūkų, tai ten irgi daug kantrybės reikės.
2: Irgi daug kantrybės, supratau. Taip. Ačiū labai už informaciją. Asta, ar šiandien pretenduojate į prizą?
5: Bandysite išlauk.
2: Gerai, aš dar tai plius minus tuomet pasirašau. Ačiū Jums labai už skambutį, Asta. Ačiū, kad
5: Gerai,
2: esate su mumis.
5: Ačiū.
2: Iki. Taip, 037-422-202. Ar dar turime skambučių? Tikrai net nespėjau pasižiūrėti ir nei kompiuterio ekraną, niekur. Dar turime vieną skambutį. Kaip gerai. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
6: Sveiki, dar kartą Saulius patrūdė.
2: Taip, Sauliu, klausau. Taip, Sauliu, pirmasis.
6: Tai iš vieno bardakėlio į kitą. Tai Petrausko gatvė link Savanorių prospekto labai didelės spūstis.
2: Taip, ten jau gal nuo kalno to esančio, wow, kaip jisai vadinasi?
6: Parodos.
2: Ne, taip, parodos.
6: Nuo parodos kalno irgi buvo spūstis, aš važiavau į kalną, tai į kalną užropojau visai neblogai, bet... Teko pastoviniuoti link sankryžą su Savanorių prospektu, aklųjų sankryžą iš visų pusių, bet ir pats Savanorių prospektas. Kai tik tai sankryžą, taip reikia žalio praktiškai palaukti iš antro karto, eina pravažiuoti.
2: Supratau. Gerai, ačiū Sauliu labai už informacijos papildymą. Dėkoju.
6: Iki. Iki.
2: Taip, 037-422-202, ar dar turime skambučių į radarą? Tikrai turime, super, na tiesiog super atliekate šiandien savo darbą, radijo kelyje, bičiuliai. Sveiki, klausome jūsų, radijas kelyje, ko vardu?
7: Labas vakaras, Alina.
2: Alina, Alina, na jūsų prisistatymo, žinokite, su niekuo sumaišyti negalima. Kaip jums šiandien sekasi važiuoti?
7: Nu, kaip čia pasakius, sunkiai ir su didelė kantrybė.
2: Gerai, svarbu su kantrybė. Tai kur jūs tos kantrybės turite šiuo metu?
7: Studentų gatvė visa užkišta tenais, sunkiai judanti. Ir dabar nuo Taikos ir Nuokalnės leidžiamės, tai nežinau, ar čia kokia avarija ar kas, bet labai jau sunkiai riedam, labai jau sunkiai judam. Ir kažkaip...
2: Aišku, ir kažkur prapuolė mūsų Alina. Alina, kur dingote? Ar girdite mus?
7: Girdžiu, jūs mane?
2: Taip, dabar girdžiu, kažkur buvote nutrūkus visiškai.
7: Sakau, netruksiais, net jau tai baisiai spaudžiamės. Tai Nuokalnės gatve, link Varnių, labai sunkiai judam.
2: Supratau, link Varnių labai sunkiai judate. Buvote užsiminus apie studentų gatvę, na tikriausiai studentų gatvė ne tik spausis dėl, net nežinau kaip pasakyti, dėl įprasto srauto, bet ir dėl tų studentų, kurie čia turbūt suvažiuos.
7: Sugrįžusių, taip.
2: Supratau, Alina, ačiū Jums labai už Jūsų skambutį. Ar pretenduojate šiandien į prizą?
7: Ne, paliekam kažkam kitam, aš jau, kaip sakant, gavau su kaupu, tai dabar tik tai reikia išnaudoti ir pasidžiaugti. Tai kažkas kitas, tegul pasidžiaugia ir, kaip sakant, bent tiek pozityvo įgauna.
2: Taip, Alina, na taip, stebuklingasis ratukas labai kartais myli kai kuriuos klausytojus, ką padarysi, tokia kartais ta sėkmė būna. Ačiū Jums, Alina,
7: labai. Na, bet šiandien tikrai netrūksta, Jums prisiskambinti yra sunku, tai manau tikrai bus kam atiduoti.
2: Oi, labai gerai. Ačiū tuomet, Alina, iki.
7: Iki.
2: 0374222 02. Laukiame jūsų skambučio. Taip, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu? Sveiki, ar norite su mumis šnekėti, ar nenorite? Kiek matau, tai ragelis yra pakeltas, bet kažkas nešneka. Ar tik nebus tuo čia kažkas su kokiais žodžiais negražiais? Ne, tikiuosi, kad ne. Na gerai, tebūnie. Laukime toliau jūsų klausytojų. Na ir Alina sakė, kad mums net sunku prisiskambinti, tai ar šiandien klausytojai pykstasi tiesiog dėl patekimų į radarą? Na, jeigu būtų taip kiekvieną dieną, tai aš tiesiog verkčiau už laimės. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
8: Gerą dieną, Marius.
2: Sveiki, Mariau. Kaip jūs šiandien laikotės Kaune?
8: Ką, žinau, neblogai.
2: Neblogai, tai kurgi neblogai?
8: Tai dabar Baršausko bandau pravažiuoti, tai dar turbūt Hesas čia veikia šitą gatvę stipriai uždarytas.
2: Taip, bet kiek teko skaityti, kad kažkas ten atsidaro nuo rugpjūčio 24 dienos, kažkoks pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Na, aš dar šią informaciją paskaitysiu plačiau, bet manau, ten kažkas pagerės.
8: Girdėjau ir aš, kad dabar jau bus laisviau visur turbūt.
2: Wow, na taip, dar truputėlį kantrybės reikės turėti, bet na ką, ačiū Mariau Jums už Jūsų žinias ir na, toliau didelės kantrybės Jums tuomet. Iki.
8: Dėkui, gražaus vakaro.
2: Jums taip pat. Taip, tik taip pamiršau paklausti, Mariau, ar dalyvausite žaidime? Na, jau visiškai išgaravo iš galvos, na, tikėkime, kad dalyvaus, Marius. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
9: Sveiki, Renata.
2: Sveiki, Renata. Kas šiandien geresnio keliuose pas Jūs?
9: Na, jau papuolėm į laisvesnį kelią, bet pati pradžia tai labai sudėtinga, nes visas senamiestis, Gertrūdos, Pilis užsikišus, Linkuvos, Panerių irgi stojam, nes yra labai labai nemandagių vairuotojų, kurie važiuoja autobusų juostą ir aplenkia didžiąją dalį kamščio, vis tik tai labai naglai lenda ir sukelia ir avarinės situacijas ir vis tik tai tie, kurie važiuoja savo juostą, jie važiuoja ženkliai ilgiau.
2: Taip.
9: Tai teko tai pastovėti ir į kitą pusę lenda ir sukelia ir avarinės situacijas ir vis tik tai tie, kurie važiuoja savo juostą, jie važiuoja ženkliai ilgiau.
2: Taip.
9: Tai teko tai pastovėti ir į kitą pusę jau Milikonių kalną.

0: bet kaip čia, na ir kažkaip reikia juos išgyventi, bet žinoma, jie radio kelyje neklauso, tai dėl to taip ir važiuoja, ar ne?
1: Na taip, taip.
0: Taip, gerai, Renata, ačiū Jums už skambutį. Ar pretenduojate šiandien į prizą?
1: Sulauksim, nes dar stovim už kamštyje, tai klausysim toliau.
0: Klausysit, gerai, ačiū Jums labai ir ačiū tam kamščiui, kuriame Jūs dar pabūsite, nes klausysite
1: gerai.
0: Mūsų. Iki.
1: Visa geriausia.
0: Visa. 0374222202, žiauriai geras šiandien radaras, žiauriai gerai aktyviai šiandien Jūs mums skambinate ir kai kurie iš karto pasako, kad gal ir nedalyvau žaidime, tad mes be reikalo nebus taip, kad niekam to prizo netiduodam, tiesiog, wow, širdis šiandien dainuoja, nežinau net kaip kitaip įsireikšti. Radijas kelyje, klausau Jūsų, ko Jūs vardu.
2: Labą dieną, Robertas.
0: Sveiki, Robertai, kas šiandien pas Jūs geresnio?
2: Kas geresnio?
0: Geresnio, ne?
2: Nuo Rumšiškio iki Kauno valanda.
0: O, jau valanda. Tai kiek ten sakė, buvo 8 kilometrai prieš porą valandų. Jau dabar daugiau ten kilometrų spustis.
2: Nu, ja, jau ten daug.
0: A, jau
2: ir vienu žodžiu, vyksta kelio darbai ties ašigalio
0: taip.
2: Tilto ir užtatas kamštis į Vilnių nuo akademijos eina.
0: Ai, supratau. Na, taip, ten jau teko girdėti, bet ir toliau ta situacija tęsiasi. Ačiū, Robertai, labai Jums už skambutį ir, na, kažkaip, laikomės. Ar pretenduojate šiandien į prizą, Robertai?
2: Turbūt, kad ne.
0: Gerai, tuomet turbūt, kad tada pažymės.
2: Nusileidus jau Panerių gatvė visą užsikišus.
0: Ai, dar Panerių gatvė visą, supratau.
2: Visa, jo, nuo autostrados iki Milikonių kalno, viskas pilnas.
0: Gerai, ačiū labai, Robertai, už Jūsų informaciją mums ir ačiū, kad esate radio kelyje. Iki.
2: Taip, būtinai.
0: Taip ir net būtinai, na... Kaip dar galima kitaip įsireikšti? Kaip dar galima tą savo geras emocijas pasakyti apie Jūs, mūsų klausytojus? Ir matau, kad kažkas skambinate dar į mūsų bendrąjį telefoną, kur nereikėtų skambinti, ir kai kas skambina ten, kur reikia skambinti. Radijas kelyje, klausome Jūsų, kuo vardu?
3: Sveiki, Dmitrijus, tikriausiai.
0: Taip, Dmitrijau, klausau.
3: Taip, pravažiavau aš Vijukus, pravažiavau akademiją, nėra ten mirties atvejis, bet to papuoliau į Užnemunę. Į Veiverių.
0: Mm-hmm.
3: Patikėkit, čia pragras, kai važiuoja iš trečios ir bando pataikyti į pirmą. Nu, vairuotojai, kultūros nulis, o naglumo tai aukščiau kelmė.
0: Wow, na taip, šiandien jau ne pirmą, ne antrą, ne trečią kartą girdime tas naujienas, kokie vairuotojai, kur yra nedrausmė.
3: Nemunės važiuoja, stovi trečioje eilėje ir rodo dešinį posūkį. Jį praleiskite į pirmą, nes tam ant tilto reikia. Nu, jisai, negaliu aš keikti eterį.
0: Nesikeikti. Tai
3: Dmitrijus be dovanų.
0: Dmitrijau, galite pasikeikti, kuomet atvyksite pas mus, galbūt į studiją ir nebūsime eteryje, bet eteryje gal tuomet nereikia.
3: Oi, gal nereikia. Eterį stengiasi tada korektiškai elgtis.
0: Gerai.
3: Bet pažiūrėjau, dabar Užnemunėje į Veiverių, tai patikėkit.
0: Patikėkit. Mes tikrai tikime Jumis, Dmitrijau.
3: Pat Jūs pavartumėt tą dėti pip, pip, pip.
0: Pip, pip, pip. Gerai, tai palikime su pip, pip, pip, bet toliau kas bus. Ačiū, iki Dmitrijau. Dmitrijus be dovanų ir geriau pasakys pip, pip, pip, nei ten dar kokių daugiau žodžių, kurių nereikėtų sakyti. Labai ačiū Jūsų kultūringumą. 0374222202. Ar nuvyksime į dar vieną pertraukėlį ir jau po to įsiaiškinsime, kam atitenka du bilietai į Cinnamon Kiną? Ne, panašu, kad niekur mes nevyksime ir žinokite, tikriausiai kito radaro mes Vilniuje nebedarysim, nes tiesiog nebebus laiko. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sauliau antrasis,
0: klausau Jūsų.
4: Žiūrėkit, bandžiau žvemkės iš žvemkelių, tai dabar prie Aleksoto tiltus. Nu, kaip marveliai, karočia, stovim. Į Aleksoto tiltą neina užsukt dabar.
0: Supratau, karočia, stovite ten, taip ar ne?
4: Jo, viską.
0: Taip, supratau. Taip, supratau. Gerai, dėkui Sauliau antrasis už dar informacijos, už informacijos papildymą. Iki.
4: Na, jo.
0: Taip, kartais, na, galbūt iš to norėjimo pasakyti, kartais išprūsta kokie žodžiai, svarbiausia, kad negražus jie nebūtų. Kristina, matau, mums skambinate į mūsų bendrąjį numerį, skambinkite į mūsų gyvąją liniją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu. Taip, klausau Jūsų. Taip, Erika.
5: Na, žinau, kad raudonvaris palyginis svarus.
0: Raudonvarį, bet čia turite omenį važiuojant jau iš miesto pusės, ar ne, raudonvarį aplinkui?
5: Jo, ne, link Regitros.
0: Link Regitros, supratau.
5: Jo, žinokit, palyginu su viskas.
0: Gerai, ačiū.
5: Vakar už vakar taip nebuvo kaip šiandien.
0: Gerai, aišku, labai dėkui Erika už skambutį, likite su mumis toliau, iki.

Taip, matau, galbūt Alina mums bandė mūsų klausytoją prisiskambinti, matau ir Kristina bandė prisiskambinti, bet paliko mums balso žinutę. Kristina, matome, kad jūs mums skambinate, bet ne į tą numerį mums skambinate. 0374222202 šiuo reikia skambinti. Ar girdite mane šiuo metu, padėkite ragelį ir skambinkite tuo numeriu, kuriuo reikia, bet panašu, kad galbūt jau nebepasiseks jūsų to priprašyti. Na, ką čia daugiau bepridursi? Manau, padarykime tuomet dar trumpą reklaminę pauzę ir po jos reikia nuspręsti, kam atiduosime prizus, ar ne. Tad taip ir padarykime, likite su mumis.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
3: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
5: Kelyje radaras.
6: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
7: Atidarome paskutinį radarą ir kviečiame skambinti mūsų gyvąją liniją 0374222202 ir aš toliau matau, kad mūsų klausytoja Kristina mums skambina ne į tą liniją ir jūs neprisiskambinsite. 0374222202 paskambinkite mums šiuo telefonu ir tada tikrai prisiskambinsite ir galėsite pranešti, ką norite. Taip, aktyvuojame paskutinį radarą, laiko iš tikro lieka tikrai nedaug, tada na, vieną kitą skambutį priimsime ir nuspręsime, kam atitenka šiandien du biletai į Cinnamon Kina. 0374222. 02, na tikrai, šiandien žinių buvome sulaukę nemažai. Iš tikro, aš net nežinau, ar reikia kažką čia apibendrinti. Iš tikro, visas Kaunas spaudžiasi tiek į vieną, tiek į kitą pusę ir, na, tikrai problemų yra. Ir manau, negaišime laiko ir kažkam reikia tos prizus atiduoti, nes toliau mūsų klausytoja skambina ne į tą liniją, aš negaliu pakelti ir negaliu įtraukti jos į mūsų galinčių laimėti sąrašą. Tad gerai, paskutinis kvietimas. 0374222202. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, viskas, radaras yra uždaromas. Daugiau prisiskambinti nebus galima, bet kažkam bus galima prizus atiduoti. Tad jūsų visų vardus dabar aš pasiemu, įsidedu į savo stebuklingą retuką ir pažiūrėkime, kam atiteks tas prizas. Du biletai į Cinnamon Kina keliauja klausytojų vardu. Tik palaukime, kol ratas išsisuks ir kažkam tos prizus atiduosime. Ir tai yra beveik Saulius, bet Erika šiandien pasiima. Raudona spalva, Erika šiandien laimi du bilietus į Cinnamon Kina. Sveikinimai, Erika. Ačiū tau, kad esi su mumis. Ačiū ir visiems kitiems, kad esate su mumis ir dalyvaujate šiame radare. Na, o Erika, tau plojimai. Iš tikro, Saulius pirmasis, na tikrai, per labai nedidelį tarpą būtų laimėjęs, bet šiandien Erikai visgi atitenka prizas ir sveikinimai tau. Susisiek su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir galėsime, na ir paaiškinsime tau, kaip gali atsimti šį prizą. Na tikriausiai žinai, kaip atsimti, bet vis tiek paskambink. O visiems kitiems dėkoju, kitą valandą primenu, jeigu labai nusiminėte, dalyvaukite ir rytoj, ir kitas savaitės žiūrint į priekį. Na, o kitą valandą kviečiu, jeigu esate nusiminęs, užsakykite savo norimą dainą. Visa kita valanda bus jūsų bičiuliai, tad jeigu liksite su mumis ir po radaro, galite savo norimas dainas siūsti mums taip pat mūsų telefonu, taip pat galite atsiųsti ir į Facebooką ir jeigu jas turėsime grojaraštyje, tikrai jas pagrosime. Tad radaras trečiasis ir paskutinysis šiandien jau uždaromas, jūs toliau lydi Giovanni ir Atlanta, mergaitės nori mylėt, o 18 valandą kviečiu susigirdėti su manimi žiniose.

0: Radio. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios dienos žinių. Viešumoje kilus abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida iš pareigų traukiasi į naują Lietuvos oro uostų valdybą šią savaitę paskirtas nepriklausomas jos narys Aleksandras Laneckis. Apie sprendimą jis ketvirtadienį pranešė Facebook'e žinute, noriu informuoti, kad priėmiau sprendimą atsisakyti Lietuvos oro uostų valdybos nario pareigų. Laneckis teigė besitraukiantis, nes nenori užkrauti nereikalingos naštos bendrovę ir jos veiklai, taip pat siekdamas apsaugoti artimuosius nuo nepagrįsto spaudimo. Rumunijos naikintuvui sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pasmerkė prieš ES nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jis įspėjo, kad ES turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Rumunijos gynybos ministras anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies naikintuvas F-16 už kelių šimtų metrų nuo jūrinio dujų gavybos projekto Neptune Deep platformos sunaikino jūrinį droną. Vengrijos visuomeninė televizija ketvirtadienį parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos buvo sustabdytos naujajai Peterio Madjaro vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinę žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų pavertęs vidurio Europos valstybę, kaip pats įvardijo neliberalią demokratiją, balandžio mėnesį vykusiose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Visuomenė žiniasklaidos pertvarka buvo vienas esminių Madjaro proeuropietiško konservatoriaus rinkimų kampanijos pažadų. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas sako nematantis nusikalstamos veikos požymių Seimo kanceliarijos įdarbinimo tvarkoje. Taip jis kalbėjo po ketvirtadienį Seime vykusio susitikimo su parlamento valdybos sudaryta darbo grupe specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo kanceliarijoje atvejus. Dar birželio viduryje gavusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimantį darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Sveiki atvykę į naują valandą, tai yra paskutinioji piko valanda, čia su jumis aš Daumantas vis dar būsiu iki pat 19 valandos. Vis dar kviečiu su savo informacijų atnaujinimais mums rašyti, skambinti mūsų bendruoju telefonu, dabar jau 0611-422-22, mus informuoti apie tai, ką dar matote Kauno keliuose, na, aš spėčiau, kad tikrai dar tiek ten Islandijos plentas, tiek vakarinis aplinkelis ten akademijos dar turėtų tikrai sunkiai judėti, tad... Ta informacija dar tikrai aktuali ir norėsime ją pranešti. Taip, turime dar keletą balsų žinučių nuo mūsų klausytos Alinos. Paklausykime, ką mums norėjo pranešti.
1: Panerių gatvė sukti...
0: Taip, ir dabar kažkas šitai, pabandykime dar sykį paleisti, ar viskas tvarkoje? Taip, na, kažkas čia visgi nepavyksta. Daug tų skambučių mes sulaukėme ir balso žinutės kažkodėl, na, nesinori. Taip, bičiuliai, jeigu norite, kad aš su jumis dabar galėčiau kalbėti, tai man nepavyks, kadangi esu eteryje. O kuomet man skambinate, na, žinokite, su manim pakalbėti dabar tikrai nebus įmanoma. Tad žodžiu, visą šią valandą galite siūsti mums toliau mūsų Kauno kelių informaciją ir taip pat galite užsakyti ir norimas dainas iki pat 19 valandos. Tad aš pabandysiu sutvarkyti čia savo visą sistemą, kad galėčiau jums pagroti visus balsus. Pranešimus, o jūs likite su mumis dabar trumpa reklaminė pauzė.
2: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Urban Hub, lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel, nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
6: Vasara kelyje.

22 minutės po 18 valandos Lietuvoje metas apžvelgti orus. Penktadienio naktį žemesnė lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, pajūryje nuo 10 iki 13 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Visą šią valandą grojame jūsų užsakytas dainas, 38 minutės po 18 valandos, tad jeigu norite dar kažką užsakyti, galite drąsiai rašyti 0611422, taip pat ir mūsų Facebook, jeigu norite ten parašykite savo pranešimą, kurį mums norite pranešti, tiksliau. Dainą, kurią norite užsakyti, ir taip pat apie kelius galite mums toliau informaciją skleisti, o vis dar, žinokite, žiauriai yra bloga situacija. Važiuojantiems nuo akademijos, toliau į Vilniaus pusę, didžiausios spūstis vis dar dabar ten yra, iki pat Šigalio viaduko ir net toliau pavažiavus, ir iš Vilniaus atvažiuojantis vis dar spūsčiuojasi maždaug ties Muravos viaduku, prieš Muravos viaduką ir toliau važiuojant taip pat iki Šigalio viaduko čia pastuviniuoti vis dar tenka. O žiūrint, pavyzdžiui, taip, vis dar ir tunelio gatvė, toliau važiuojant link geležinkelio stoties, ten nuo Dainų slėnio, ir nuo Radvilėnų plento žiūrint tunelio gatvė iki pat Breslaujos gatvės, taip pat ten pasispaudžia ir problemų, vis dar yra šiek tiek. Buvo kalbėta ir apie Karaliaus Mindaugo prospektą, ir ten vis dar tas pats iš tikrųjų, kaip ir minėjo, Veiverių gatvė link Marvelės gatvės, link Užnemunės, ten irgi tikrai vis dar pasispaudimų yra, taip pat važiuojant nuo Leksoto tilto link Birštono gatvės ir, įsidėmėkime ir tikrai mes taip, sakome taip, tad iki Birštono gatvės važiuojant nuo Leksoto tilto ir iš kitos pusės taip pat irgi ir dar neteismo įvykis yra įvykęs čia tik, išvažiavus iš nuo Leksoto tilto į Karaliaus Mindaugo prospektą. Spūsčių ir čia yra, dar vis pilies žiede yra pasispaudimų ir eismo įvykis yra įvykęs, kur tik be pažiūrėsi, ten kažkas yra įvykę, tad tikrai labai liūdna, ir tik kas bus rytoj įdomu, palyginti su tuo, kas yra šiandien. Taip, ir Birželio 23 gatvėje jau atrodo ten baisių dalykų nesimato, taip pat ir kovo 11 gatvė čia labai didelių pasispaudimo ženklų nerodo, tad jeigu dar turite informacijos papildymo, galbūt ir norite mane pataisyti vienoje kitoje vietoje, informuokite mus ir toliau 0611422. Taip pat ir Facebookas, primenu jums, rašykite mums į Facebooką. Dar būsiu čia iki pat 19 valandos, tad likite toliau su Radiju kelyje.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas Kelyje.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
6: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

Na štai, atkeliavome ir prie piko valandos pabaigos. Kiek dainų buvo užsakyta, tiek jų ir pagrojame. Dėkojame jums, ačiū, jog esate su radijo kelyje. Ir tikiuosi, kad susigirdėsime taip pat su jumis visais rytoj. Nuo 15 valandos penktadieninė piko valanda pas jūs atvyks. Atvyks, tikrai gros daug geros penktadienio muzikos. Ir tikiuosi, kad visi gerai praleisime laiką. Čia su jumis šias 4 valandas buvau aš Daumantas, kviečiu visus gerai pailsėti šiandien ir net nežinau, ką ir bepridurti, galbūt dar keliausite į darbus, tad gal kokią naktį nepamina ir panašiai, tad taip pat tikiuosi, kad ten gerai, na, nesunkiai tas jūsų laikas praeis. Viskas, susigirdime rytoj nuo 15, visiems gero vakaro.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas – vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis – Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest! Festivalio radijas kelyje.

0: Radio Stotis. C'est bien.
1: Remis Retro.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
7: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
6: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

kai pabusti iš miego, kur niekas nemiega. Basumis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.